18 ще издадат нов албум на 12 юни и ни заребяват само тук с от време на време по някой друг сингъл. Слушаме последния, който излезе.

Това бяха друг. Продължаваме с една австралийска банда, която си остана в култ класиките, защото не са много активни, не издават почти нищо. Avrigus, които издадаха само един цял албум и няколко EP-та, и този единствен албум става на 25 години тази 26-та година. Слушаме музика от него.

Сад Мадона е един проект, зад което стои едно много симпатично момче, на което преди няколко месеца аз му се нахвърлих. Има нов сингъл, който ще слушаме сега. Казва се Intimacy.

0: при положение, че вече има група, която се казва Bloodbath, и те са избрали по-идиотската версия на името, някакси. Но както и да е.
1: По-бълъжката.
0: Ние, абсолютно по-бълъжката. Bloodbath. Ние бавно и славно стигнахме до края на днешната селекция. Колкото и да протестирате, това е положението. Пожелавам ви весел уикенд. Забавлявайте се. Обичайте се. Направете нещо памаво за себе си и за другите. А това е музика от последния албум на Hazards of Swimming Naked. Чао!

И така, стигнахме до края на днешния мотел Хентай. С това великолепие от селекцията на Сил. Last Drinks. Но може би за някои от вас това са the first drinks of the day, of the evening. И ако са, hey, приятно прекарване и се надяваме, че ще завърши добре. Но така или иначе ние ви почнахме. Приятни празници и hey, lots of love. That's what matters. И за това завършваме с тази песен. One of the most beautiful songs ever. I love you all, but I love Sylvie more.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Вероятно една от най-старите конспирации в света е тази, която твърди, че Уилям Шекспир не е автор на своите пиеси. Тази вечер ще си говорим за конспирацията около Уилям Шекспир или кой всъщност е авторът на неговите творби.

Тези мъже са се самообразовали, имали много добри познания по право. Бейкън бил дипломат, историк, писател и политик, който се описвал като прикрит поет. Други пък го описват като най-мъдрия и най-умния сред хората на тогавашното време.

Някои хора намират стила на Бейкън за малко по-твърд сравнение с този на Шекспир, но всъщност и двамата пишат в много специализиран стил. Бейкън имал изключително богат речник и по това може би е единственият живял по това време, който се доближава до Шекспир. В пиесата «Бурята» се разказва за корабокрушение на Бермудските острови приключения, което самият Бейкън е преживял.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Шекспир е роден през 1564 година и умира през 1616 година в родния си град. Неговото завещание е дълго и подробно, но въпреки, че описва по къщината му в детайли, не са споменати дяловете му като собственик на два театра. Не се казва нищо и за каквито и да било писмени вещи, книги, писма и лични записки.

Книгите по онова време са били рядкост и са имали голяма стойност, така че би трябвало да бъдат включени в завещанието. Шекспир не само не е писал писма, но никой не е писал на него.

В завещанието си Шекспир не говори и за пиесите си, това, което го прави известен и с което си е изкарвал хляба. Това звучи невероятно. 18 от неговите пиеси са публикувани чак след смъртта му. Понеже не са били включени в завещанието, те стават собственост на театъра.

Единствените ръкописи от Шекспир са почти нечетливи подписи върху различни документи, като три от тях са върху завещанието му. Всички подписи са различни, но започват с Шейк. При живе Шекспир не получава кой знае какво признание за работата си и едва 10 години след смъртта му е построен монумент, изобразяващ го седнал на бюро с перо в ръка. Шекспир използва 29 000 думи в сравнение с първото издание на Библията, в което има 5 000. Този обикновен човек притежава огромен речник.

Той първи е използвал много от днешните английски думи, като манастир, цивилен, характер, капитулирам, заговарям, оскърбявам, признавам, безусловен и така нататък. Но също така Шекспир е първия, който използва думата път, въпреки че не той е изобретил пътищата.

Уилям Шекспир демонстрира познание по чужди езици, право, наука, политика, но никога не е учил в университет или колеж. Мнозина твърдят, че е бил запознат с живота на аристократите и особено с изкуството на дресиране на соколи. И предвид статуса му в обществото е малко трудно да си представим как е получил тези познания, въпреки това се твърди, че често е изпълнявал пред кралското семейство и е натрупал значително богатство.

Един известен пример е Бен Джонсън, който имал дори по-нещастен живот от този на Шекспир. Много по-нещастен. Но успял да се самообразова. Назначен за поет-лауреат, той получава почетни дипломи от Оксфорд и Кембридж. Все пак след смъртта му са открити стотици книги, подписани лично от него, докато при Шекспир липсват доказателства изобщо да е притежавал каквато

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

Според друга теория, творбите на Шекспир са скрити цифри. Интересна идея, имайки предвид работата на Бейкън по шифрите. В латинска книга от неизвестен автор, датирана от 1616 година, се съдържа акростих, образуващ изречението Франсис Годуин, владика на Ландалф, написа тези редове. Макар да има още не една такава книга, а много, нищо не сочи, че Шекспир е автор на някоя от тях или че в неговите произведения има подобни шифри. Авторът Джеймс Шапиро казва, че по черновите на Шекспир често се носели имената на актьори вместо на герои. От това може да се съди, че който е писал пиесите е бил замесен в продукцията им, който пък отхвърля идеята, че хора от висшето общество стоят зад произведенията на Шекспир.

Шапиро отхвърля идеята, че пиесите са писани от няколко човека, защото това би било почти невъзможно за различаване. Но всъщност, то въобще не си личи. Вероятно Шекспир наистина все пак е написал всичките си 38 пиеси, 154 сонети, множество поеми. Но пък от друга страна, кой знае...

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
1: От създателите на Джипо.
2: Една легенда се завръща.
3: Отново Читбол.
4: Сега.
5: Читбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
6: Нарияманай хакшу.

0: Уп! Право бе, Васко, много хубаво танцуваш.
1: Абе как? Гледай, кедъра го няма и купона започна.
0: А защо няма фестивални напитки?
1: Да, няма.
0: Има ли? Не. Не, не, стига, стига. Все пак идваме от винен фестивал.
1: На война, като на война, както се казва.
0: Но прелюдията към Виения фестивал беше също запомняща. Сега за третия ден от Виения фестивал, може би трябва да ни разкаже Кедър.
1: Някой защото... друг?
0: Не, не, не, Камен Липия, защото той остана.
1: Серехе.
0: Нали, тази година бяха три дни. Да.
1: Серехе.
0: Да, какво трябва да кажем? Джитбол започна и да изпеем и ние нещо. Искаш ли да изпеем ние?
1: Аз не мога да пея на турски, но...
0: Но аз мога.
1: Знам, но има и нещо друго, че не можеш да ми задаваш този въпрос така, трябва да се чуе това.
2: Джитбол започна.
0: Гюнайдън, аж колсун байрак фенер бахче, галата сарай дюнер кебаб, рахат локум.
1: Турция е твоята родина.
0: Чок те ще кюре, Фенди.
1: Това малко на унгарски прозвуча на края. Всъщност, вие сте с мултинационалното, мултиезиково предаване Джитбол, което започна с феноменална версия на японски на We Are The Champions.
0: Да, да.
1: Жалко, че Япония не станаха световни шампиони.
0: Пак казвам, господин Ангелов беше страшно впечатлен. Ачо. Така, видяхме неговото аверче, Дилян Колев, на Винения фестивал във Варна, специално долетя от Лондон.
1: Умеете.
0: Да, да, да, да. Какво ще тях да ти кажа? Нещо ще я ти кажа и забравя.
1: Но това
0: по време на предаването ще се сета.
1: Успех
0: може би, а може,
1: на предаването.
0: А може и да не се сета, между другото. Надявам се, че ще говорим за ръгби, а не за футбол. Нали? Нещо предаване.
1: Не можем да не поговорим и за...
0: Добре, ще поговорим и за. Ще поговорим и за. В някакъв момент може да потърсим господин Алипиев да ни да обобщи Варна Лайн Кент, защото аз не мога да говоря за третия ден. Отсъствах по уважителни причини, трябваше да пътувам.
1: Добре, де.
0: За София, за да може поне един от нас да е в предаването днес.
1: Идеално би било да уточним отговора на въпроса, който бе повдигнат съвсем закономерно.
0: А, сетих се!
1: В петък, да?
0: Сетих се. Нали знаеш защо Лас Кетчуп, които пеят парчето АСРХ, защо се казват така?
1: Не.
0: Те са три сестри, дъщери на много известен испански певец, чийто прякор е Ел Томат. Той пее някаква по-скоро традиционна музика.
1: Това е яко.
0: Да, и те са Лас Кетчуп.
1: Аз реших,
0: това исках да ти кажа.
1: Аз реших, добре, че сетих. Аз си мислех, като ми зададе въпроса, понеже познавам извратената пътека, в която се движи мисълта на това предаване, не на водещите, на предаването по принцип.
0: По принцип. Принципно.
1: Те са били заченати в момента, в който
0: майка им
1: е била, в месечен цикъл.
0: Да. Но те не са три значки. Или всяка една.
1: Всяка една.
0: Или да, окей.
1: Okay. Виж, в традициите.
0: Да, да, да, да.
1: В културата.
0: Да, да, да, да, да. Е, ами не. Това, между едното не изключва другото. Сега като се замисля. Но нали, причинно-следствената връзка тук е друга. А Серехе. А някой нов летен... Някой пуснал ли е летен хит? Това също ми е много любимо. Примерно... март месец или там април и...
1: Ще пуснем летния хит.
0: Не, не.
1: Новия.
0: Новия, да, да. Примерно графа подготвя нов летен хит.
1: Със сигурност. Със сигурност. Пускат непрекъснато летни хитове.
0: Нови.
1: Нон-стоп.
0: Добре. Гледа ли матча, финалът световния шампионат?
1: Това
0: на световния шампионат по футбол.
1: И двата финала
0: 23-ти поред световен шампионат.
1: 104-ти.
0: Матч номер 104. Ужас.
1: Гледах и двата
0: много.
1: Финала, и малкия, и големия, но всъщност аз бях тръгнал преди ти да се сетиш така експлозивно.
0: Аха, за кое е за Ел Томат?
1: Бях се сетил, че...
0: Аз го забравих, но после пак се сетих.
1: Е закономерно да отговорим на въпроса, който вие с Камен и най-вече ти повдигнахте. Абе, ние къде ще можем да гледаме този матч, там където се бяхте запътили към Варна? И къде го гледахте?
0: Финала. Баш финала. Гюнайдън.
1: В бащината къща ли?
0: Не! Не, не, но в София.
1: Mm-hmm.
0: София, при госпожа Табакова. Да, заедно с госпожа Табакова. Матча за трето място го гледахме на телефона на госпожа Табакова в Ментол във Варна, тъй като все пак традиции, има едни много важни традиции, те са незаобиколими по времето на Wine Kent, свежото винено събитие.
1: На лятото.
0: На лятото във Варна, 10-то да издание чайка. Вече. Има две неща, които са незаобиколими. Нали? Това е обяда в събота в бара на Марин, най-добрия винен бар във Варна.
1: Той не е имал, не е ли имал имен ден ония ден?
0: Имаше,
3: или вчера,
0: имаше в петък, първия ден от Варна Wine Kent 2026-та. Там го честитихме.
1: Здравейте.
0: И викаме утре Марина, нали? Е, да бе, вика как би. Добре, окей, отидохме, събрахме се горе-долу. Горе-долу в познат състав. Липсваше Ясен Яворов, тире Ивайло Иво Пилето Радев, тъй като той тази година реши да се посвети на музикална фестивална култура, а не на вина.
1: А, ходил е на Кюр.
0: Ходил е на Кюр и на Горилас. Горилас, ласко. Металика.
3: Металика.
0: Металика. Извинявайте, това е вътрешно заводски хумор.
1: Ще строим завод.
0: Но така де, обяда си е обяд и вечер се ходи в Ментол в съботата.
1: Вечерта си е вечер. Вечерта си собе.
0: Имаше ретро парти, твоя приятел DJ Marty G управляваше пулта. Имаше и рок, да. Имаше и рок.
1: Имаше
0: и
1: рок.
0: Понеже там някъде и в целия бар имаше само някакъв малък телевизор, който имаше тълпа и ние се отказахме.
1: Тълпа но... французи?
0: Не. И на телефон. На телефон.
1: Който си има интернет да си го ползва, да, в крайна сметка. То, в крайна така, край ще те извиняй.
0: Така
1: обаче,
0: се получи. И, по едно око на телефона и фестивални
1: и
0: напитки.
1: Неща.
0: Добре, че не си бяхме казали, че при всеки гол ще пием по едно, защото щехме се съсипем.
1: Той беше доста късен, този...
0: Да, бе, той от 12 почна и... Да.
1: Аз никога нямаше да го гледам...
0: В полунощ.
1: Аз никога нямаше да го гледам, ако преди това не беше завършил шестия матч от серия съботен ръгби фестивал.
0: Ох,
1: който
0: дойдохме
1: беше,
0: си на думата, слава Богу.
1: Беше много натопорчено.
0: Да.
1: Англия гостуваше в Сантьяго, да не знам си какво, в Аржентина. И тъй като
0: напомняме, матч... че малко пред, броени дни преди това беше футболния матч Англия-Аржентина.
1: Да, и матчът се проточи. А след това стана адски интересно, защото всъщност за голяма изненада на световната ръгби общност, аржентинските ръгбисти се държаха по същия начин, по който се държаха и аржентинските футболисти, след като загубиха мача си от Англия. Само че никой от англичаните...
0: От Испания?
1: Ръгбистите, като загубиха мача си...
0: От Англия се държаха като аржентински футболисти, без значение как е завършил техния матч. Да.
1: Но с тази разлика, че нито един от английските играчи по ръгби не падна на земята. Но всъщност, преди да се върнем все пак към тези толкова важни за световния футболен фен събития, които се разиграха, аз много добре разбирам тези множество футболни фенове, на които сега вече им се отворила една голяма дупка, защото те свикнаха месец и половина да имат до вечера къде ще гледаме матча, да обсъждат това, което се е случило с нощи. Аз се чувствам така след големите ръгби първенства. Нещо ми липсва от всекидневието. Но...
0: Запомни си, моля, мисълта. Това нещо... По никакъв начин не може да се сравни с дупките, които се получаваха преди 20-30 години и повече, когато световното по футбол, въпреки че не успяхме да гледаме много често всички матчове, тогава имаше много по-малко телевизионен футбол от големи сизени форуми. Нямаше толкова много състезания на високо равнище и беше много по-беден календара и всъщност тогава наистина имаше някакви големи дупки. Сега не е баш така. Показа ми нещо, аз не го видях добре, защото съм
1: безучил. Не, аз ти правя знака на ония аржентински футболист, когато му дадоха червен картон с двата пръста. Викаше, нет.
0: В финалния матч,
1: да.
0: Енцо Фернандес. Отново Челси направи добро в финала на световния шампионат. Да, сега вече се започнаха вече започнаха национални шампионати. Вече се играят в квалификационните кръгове на европейските клубни турнири. Така че много скоро ще се мине на друга вълна. Сега ще си починат феновете няколко дни. Моренце, ау. И се почва големите футболни първенства. Също ще стартират същинската фаза на евротурнирите и така. Но да.
1: Не е същото.
0: Е, не е същото, разбира се.
1: Поне така си мисля аз.
0: Но не, не сравнимо е с това преди години. Тук веднага те...
1: Ама преди години нямаше и какво да се прави.
0: Точно така, това ти казвам.
1: Нямаше
0: и какво да се гледа, да. Много рядко можеше да се гледа големи, да се гледат големи футболни състезания на национални отбори, а сега матчове всеки ден те заливат от поне някои телевизионни канала български, вече който има и чуждестранни, може да се побърка по цял ден денонощно да гледа.
1: А то и с други спортове така.
0: Със сигурност огромна разлика.
1: Както Макс Спорт.
0: Аз... Абе самия факт, че ние на телефона в бар на морето гледаме матч от световно, братче. То е несравнимо.
1: Финал?
0: Еми, и ми...
1: Аз също така съм забелязал, че колегите от Max Sport, където в рамките на 5 седмици в началото на всяка година напоследък имам огромното удоволствие да представям на български турнира на 6 нации по ръгби, там понеже нали, следа програмата и се оказва, че Max Sport основната им благородна цел е да ни убедят в нещо, в което ние вече нямаме никакво основание да се съмняваме, че във всяка една секунда, на всяка една точка на планетата, някой играе тенис.
0: Това също е вярно, между другото.
1: Има го и този момент.
0: Твоя любимец Циципас спечели един турнир тук.
1: Така ли? Къде?
0: През уикенда. Не, не.
1: Тук вляво.
0: Е, тук вляво. После ще стигнем и до този турнир. Да. Другият ти любимец Рублев също спечели турнир.
1: Интересното е, че...
0: За Копейкин не знам, той би бил казал, че е за Аржентина. Защото били европейски отбор, да.
1: От всичките 6 мача и прогнозите, които направих за тях, от последния трети кръг на шампионата на нациите, 12 отбора, 6 от Европа срещу 6 от Южното полукълбо, от 6 мача аз познах относително само един.
0: Последния?
1: Не, последния за Аржентина, Англия, даже
0: се оказа, не, имах предвид загубата на Уелс, да.
1: Не.
0: Че ще е с около 50 точки.
1: Южна Африка, Уелс, аз казах 50 точки за ЮАР, Южна Африка спечелиха с 43.
0: Е, да,
1: на 0. Не.
0: Близо е. Много е близо, какво?
1: Най-близо е, че...
0: Близо?
1: Шотландия в символичното си гостуване на Фиджи, моята прогноза беше 15 точки за Шотландия, те спечелиха с 16.
0: Това се случи предишна една седмица по-рано, когато ти каза 15 точки за Франция, а Франция спечели пак с 16.
1: Не спечелили с 15, а с 16, да. Най-катастрофална беше прогнозата ми за победа на Италия с 7 точки в гостуването на Австралия. Ония спечелиха с 47 точки. Резултат 57 на 10.
0: Нямало да става.
1: Япония,
0: матч, Франция, матч не си прилича.
1: Казахме за това, може би 35 точки за Франция. Кедра, между другото, беше казал 30. А те пък спечелиха само с 27 точки, 42 на 15. И първия матч, който беше много дълго чакан, Нова Зеландия, Ирландия, между 7 и 11 точки. Всъщност 21 точки за All Blacks, 40 на 21. Последния матч, тъй като се замотахме в политическата интрига около този двубой, не стигнах до прогноза. Матчът беше
0: Англия-Аржентина.
1: Аржентина-Англия, да. Какво се случи? Аржентинците си бяха барнали едни екипчета. Футболният дух 1986, като Диего Марадона в онзи футболен матч с ръката на Бога. Преди това...
0: И последствие спечели на финал с 3 на 2 срещу Федерална република Германия, защото матчът с Англия беше четвърт финал, да.
1: Да, добре, но всъщност в случая те, тъй като Федерална република Германия вероятно не се интересувало от този ръгби матч в такава степен. Преди това, когато беше...
0: Нещо, в днешно време хората мислят, че много хора си мислят, че това е бил финала на световното 86.
1: В онзи миг, в който предстоеш двубоя, футболния, между Аржентина и Англия в Съединените щати. Кадри от пристигането на националния отбор на Англия по ръгби в Буенос Айрес. Хората се събрали по улиците в очакване. автобуса минава и лекето Хенри Полок, петела,
0: пак ли?
1: И показва през прозореца тихо-тихо, плези им се като дете, ще види тази работа, при което, разбира се, когато го пуснаха в крайна сметка във второто по време на матча, стадиона избухна в потресаващи освирквания. Той получи жълт картон, когато излизаше, защото в ръгби жълтия картон означава отстраняване от игра за 10 минути. Стадионът отново избухна в освирквания. Интересното е, че те двата отбора си подариха общо 7 жълти картона в този матч, но изключително добре се държаха англичаните през първото полувреме. Сцепиха ги, поведоха с 14-0 много бързо, но в крайна сметка бяха на ръба от това да се стигне до изравняване на резултата, като нищо можеше да завърши 31-31, ако есе, отбелязано от Аржентина в последната секунда на матча, не беше отменено не от главния съдия Ангъс Гарнър, а от телевизионния съдия TMO, а не VAR. Аз като чуя VAR и полудявам. Още повече, че нали, тази процедура в ръгби съществува от повече от 2 десетилетия, от преди някой да е чувал словосъчетанието VAR. Ангъс Гарнър все едно искаше да присъди есе на Аржентина. Сега няма да навлизам в подробности. Топката беше затисната на линиите, а линиите не са част от игралното поле, всъщност беше извън все едно точковата зона. Обаче този французин, който седеше горе в бункера зад мониторите, му каза: не, нямаш никакво основание да отсъдиш това есе, при което они обаче скочиха на него. Някой метна бутилка пластмасова на главния съдия, на Ангъс Гарнър, който после, разбира се, аз се забавлявах много, като четох коментарите. Ами, какво искаш, неандерталци? Основно от англичани, разбира се. Благодаря ви, момчета, че им показахте на тия за какво става дума. А най-якият коментар беше: ами, какво очаквате? Те не случайно са на дъното на земята.
0: Патагонци!
1: След което не му прави чест на треньора Фелипе Контепоми, който е страхотен играч, преди 20 години беше един от любимите ми в състава на Аржентина, игра и във Франция, и в Англия, който, понеже докато тече пресконференцията, в съблекалнята си англичаните пеят песни и пият бира. И той такъв прекратява пресконференцията на 4-та минута, казва: това е пълна липса на уважение, и става и си заминава, пропускайки факта, че всъщност пресконференцията се организира от негови отбор в такава близост до съблекалнята на гостите, които по стечение на обстоятелствата са победили.
0: Те са арменци, пият и пеят.
1: Той може да се сърди на всички други, но не и на отбора на Англия, който по дяволите празнува, че е спечелил в in a very hostile surrounding, както каза капитанът Елис Генч. Така или иначе, този турнир продължава през есента. Първите 3 уикенда на ноември вече в Европа ще се играят пак 3 последователни кръга, 3 последователни уикенда. Който с когото не е играл от другото полукълбо, сега ще се срещне, след което първия ще играе срещу първия, защото те са разделени в 2 потока, южно полукълбо и северно полукълбо Европа. В 3-те последователни дни, петък, събота и неделя, в последния уикенд на ноември, ще играят първия срещу първия, втория срещу втория, като нали, това ще бъде класиране от събраните точки през всичките тези матчове, но имаше страхотни. Пак трябва да ти кажа, че 14 часа ръгби в събота ми бяха много добре дошли, и вече когато се включих в... когато отминаха разговорите в студиото, то така е, защото ITV1 дава мачовете. Те дават и футболните мачове, но когато играе английския национален отбор, мачовете се предават от BBC като обществена телевизия. И съответно, ръгби мача на Англия беше по ITV и студиото продължаваше, когато по BBC беше започнал матчът за трето място Англия-Франция по футбол. И съответно, аз като казах: я да видим какво става.
0: Беше 3-0 вече.
1: Да. Щях да припадна. Викам, какво става, бе?
0: Ох, имаш много смешни анимации. Как някакъв... някой от известни анимационни герои беше, тръгва да се качва по стълбите. Буф, гол. Второ стъпало, пак гол. Той се обръща и спуска всичките голове, да.
1: Да,
0: ама не, не знам, нали, чак това беше прекалено сега. 4-0 на полувремето. Окей, нали... кофти е, загубил си полуфинала, ама трябва да си изиграе този матч, защото го има в правилата.
1: Има го и този момент, да.
0: Като го отменят, да им дават там, ако искат бронзови медали еднакви на, на двата отбора и така нататък, но сега трябва да си изиграе. Плюс това, говорим за футболисти от световна класа, а и необяснимо беше, па сега чак по 4-0 на полувремето. Не беше... Окей, карнавален матч, хубаво, ама...
1: Да разходка в парка по-скоро.
0: Ами да, де да знам сега, те... Хубаво, че Мбапе стана голмайстор, защото все пак направи много силен световен шампионат.
1: Аз имам тук по този повод една... едно да споделя с колегите спортни журналисти, с колегите ти спортни журналисти, едно недоумение. Защо и най-добрият български телевизионен коментатор на това световно първенство го нарича Килиан?
0: А не Килиан.
1: Ами,
0: нали?
1: Да, още повече,
0: и
1: че...
0: Да, още повече, дори не играе в Англия, нали? Дето там свикват да им викат така.
1: Не, още повече, че единия от спортния екип на националната телевизия се казва Илиан.
0: Да, не е толкова сложно.
1: А не Илиан. Илиан Килиан.
0: Е, Килиан е,
1: да. Аз си казвам, бе, чакай са. Да не съм объркал, да не съм изпуснал нещо. И гледах вчера интервюта с майка му, Файзала Мари, много известна хандбалистка в историята на Франция, която е, да, тя е от арабски происход, от Алжир. Та, Файзала Мари каза Килиан, Килиан, Килиан, Килиан, Килиан, а не Килиан, Килиан. Как пък толкова...
0: Е, айде, да, не знам.
1: Отново казвам, при положение, че имат Илиан.
0: Илиан. Батко, те викат ПСЖ цял живот, ти се чудиш, че не мога да едно ударение да нагласат.
1: Няма ли любопитство?
0: Еми няма, няма. То вече виж, че се наложиха някакви потресащи неща в езика. А, да. Айде. Чудо е. Направо е чудо с тия неща. Както и да е.
1: Както албумът на Small Man, който е записван в Родопско село с 1500 метрова надморска височина. Аз в четвъртък казах, че селото е манастир. Веднага Михаил Делирадев ме контрира с абе, знаеш ли, че ударението е манастир?
0: Ами това е като винарска изба Драгомир. Всички, много хора викат Драгомир.
1: Важното е да сме живи и здрави.
0: Важното е да сме живи и здрави. И след... малко ще чуете и полезни съобщения.
1: Много
0: в които
1: полезни, господи.
0: Вече ще отсъства вероятно Варна Лайнкент.
1: Да. Представяш ли си да го изтрескаме сега и да си мислят всички, че сме на запис?
0: А, не, не. И да, не може да го изтрескаме, защото там се споменават дати, но можем да кажем на любезните слушатели, че има, ако са пропуснали тази година или предишни издания, до година отново във Варна, вероятно отново в двор на археологическия музей. Понеже аз не съм чул да предстоят големи промени организационни в това отношение.
1: Радвам се.
0: Третия уикенд на месец юли. Не знам дали ще бъде отново 3 дни, както беше тази година, защото имахме юбилейно издание, 10-то. Но...
1: Най-хубавото, че тази година, за разлика от няколко предишни, нямаше съвпадение на такъв празник в Бургас с този във Варна.
0: Не, те си взеха бележка. Сега, в интерес на истината, това, което научих е, че организаторите на фестивала в Бургас са направили опит тогава да променят датата, датите, да го изместят, но имало ангажирани хора от чужбина, които вече са имали купени билети, въобще оттам е дошъл проблема, след това вече комуникацията се е нормализирала и затова, нали, даже и миналата година го направих седмица по-късно.
1: Ей ги на полезните съобщения.
0: Ей, къде ей!
3: Мега час.
4: Френски киберпънк с немски акцент от Компромат, британска електроника с катедрални мотиви от Офейк, Fruit Bats, бряскава поп-сол носталгия от Чикаго, мелодичен американски пънк от Titus Andronicus и Шавон Уилсън, ядоса на меланхолия от Шотландия. Това ще има в новия мегачас. Слушайте ни в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мегаро.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
9: 038 227 224.

Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места.

0: За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
1: Колега Стойнов,
2: здравейте.
1: Към вас.
2: Аз да не съм Юксел Кадриев, братко.
1: Не.
2: Да, искаш да кажеш към световен шампионат по футбол.
1: Да, Испания така стана световен шампион.
2: Да, заслужено, ако това ме питаш. Мисля, че няма капка съмнение, особено след такъв финал, в който Испания надигра, а не просто победи Аржентина, категорично надигра съперника си. Статистиката го показва и всеки, който е,
1: да
2: всеки който е гледал матча...
1: Да, аз понеже го гледах...
2: Вижда, той просто и... те не им даваха да пият вода, въобще не ги допуснаха.
1: Аз не разбрах две неща. Едното е защо... как съм беше името са? Ямин Ямал?
2: Ламин Ямал.
1: Ламин Ямал.
2: Според много хора е Ламин Ямал.
1: Защо
2: да?
1: Ламин Както Ямал
2: да
1: саботираше своя отбор?
2: Защото той е друг тип футболист, той е много по-различен и някакси не се вмества.
1: Може някакви ангажименти да е поел в оная ваничка като бебе.
2: Към... Изпитваше неудобство Меси. Към...
1: И другото, което не мога да разбера и до ден днешен, и до сега всъщност, е защо с тия 20 удара, които избамкаха в вратата, защо всичките ги биха в ръцете на вратата?
2: Те бяха 20 към вратата, от тях 12 бяха в очертанията на вратата.
1: От които 12 бяха
2: но
1: в ръцете
2: първите 7 бяха директно във вратаря. Просто това беше влудяващо. Той наистина направи 12 спасявания, Мартинес.
1: Фак Мартинес.
2: Фак Мартинес. Без съмнение, според мен това е...
1: Ти каза, че е най-добрият вратар.
2: Глобално, последните 7-8 години в света, най-добрият вратар.
1: Аз няма да му проста как се отнесе
2: това
1: към
2: беше отвратително,
1: световата
2: да.
1: Купа на предишното
2: това беше абсолютно отвратително и за една от причините да не искам Аржентина да победи беше лично той и това му поведение тогава. И той е отвратителен. В много мачове съм го гледал и с Астън Вила. Много провокативен, много гаден играч. Чисто вратар, като вратар, нали, с неговите футболни качества е изключителен.
1: Масло в огъня на моята омраза, няма, просто сещам за това парче People Like You Just Fuel My Fire, е едно видео, на което попаднах без да искам аз самия, в социалните мрежи, в които те си хапват между двата матча, е бати аржентинската скара, а той беше като човека, който ни представяше, намрази го, че има достъп до такива фантастични аржентински телешки стекове, ребра и така.
2: Да. Е, прочути се, да, с невероятно говеждо месо. Той направи, нали, три добри спасявания, със сигурност. Така или иначе, всички тия удари, те са, статистиката ги отчита като спасявания, но огромната част от тях бяха рутинни и всъщност показват, че аржентинската защита не се е справила кой знае колко добре, за да допусне толкова, меко казвам, нали, толкова
1: удари. Е, да, но играч номер 1 на първенството, златна ръкавица, момчето от Испания.
2: Там и което... заслужено, да.
1: Те
2: заслужено,
1: само един гол май били, ако правилно
2: се чува. Само един гол срещу Белгия, да. В матча, който завърши 2 на 1 и топ, аз тогава нали, точно преди матча, който Испания спечели с 2 на 1, казах, тя статистиката просто изисква да пуснат един гол. Нали. Статистиката плаче да пуснат един гол, но е факт, че след това отново спечелиха две победи на 0. Тук да трябва да припомним, че първият матч на Испания беше срещу Кабо Верде. Той също завърши. Да, той също завърши 0 на 0 в редовното време и изобщо, защото нали, беше в групите. Те тогава пак биха 20 или повече удара и пак не вкараха гол в 90, плюс те са вече там по 103-105 минути, нали, с тия паузи,
1: да, за дехидратиране
2: после дългите продължения и така нататък. Но това е, да, не, Унай Симон е фантастичен вратар, нали, конкретно на това първенство.
1: Как се казва?
2: Унай Симон.
1: А, защото има един Симеоне?
2: Симеоне
1: от Аржентина, който...
2: Това е единия син на треньора на Атлетико Мадрид.
1: Известният футболист от...
2: Именно.
1: Диего.
2: Диего Симеоне, този е Джулиано.
1: Това момче, освен че пропусна единствената чиста възможност в последната секунда, той всъщност в анализа по ITV след това, той почна да куца и пропусна Всъщност той трябваше да направи още 6 метра, за да бъде там, където се оказа момчето от Испания, което вкара гола. Всъщност той е виновен и за гола, който получиха Аржентина, и за това, че пропусна. Той затова го даваха в много крупен план как плаче, докато неговите съотборници налагаха по-дребните в футбола.
2: Първите пет неща, които направи той след влизането си, защото той влезе като резерва, бяха точно в духа на това, което правеше Аржентина през целия матч, фалове и провокации. След това наистина можеха да, благодарение това единствено щогоде положение.
1: Това щеше да е абсолютна несправедливост.
2: Абсолютна несправедливост. Това беше втория удар на Аржентина в матча. Говорим за края на продълженията. Първия беше този на Меси в 117-та минута, дето щеше да отвинти главата на Мерино.
1: Аурия пич, моя син умря от смях малки, защото каза, леле, той умря като във филмите. Падна първо на колене и после настрани.
2: Това прочете ли го, дето някакъв казва, гледам индийски сериал, след 10 минути ще ви кажа кого са застреляли, защото куршува още лети.
1: Да. Или както пише сега в платформата ни Teams, нашия кореспондент във френския град По.
2: Видяхме се миналата седмица.
1: Така ли, къде?
2: Да. Три кракото пиле!
1: Да, салон за красота. Mm-hmm. На финала на световното играли два отбора, които не успели да победят Кабо Верде. Мадеуш, Лакатран Вида.
2: Е, сега това е така и между другото сензацията на това световно първенство в най-голяма степен е отбора на Кабо Верде. Да, те наистина загубиха от Аржентина чак в продълженията с 2 на 3.
1: Те състезателите участват ли в водещи европейски първенства?
2: Почти не.
1: Значи предстои сега да се уредят с тлъсти трансфери. Знам, че
2: колегите
1: спортни журналисти много се интересуват от тази тема.
2: Има футболист Лудогорец, халф на Лудогорец, който вкара срещу Аржентина.
1: Нашето момче.
2: Наше момче, да. Другата... То, всъщност аз дори не мисля, че Норвегия е изненада, защото Норвегия имаше и преди шампионата много силен отбор. Просто потвърди това. Докато за Кабо Верде едва ли някой очаквал такива подвизи. Буквално
1: прав си,
2: подвизи.
1: Прав си, аз очаквах повече от Кюрасао.
2: Ами вся Кюрасао, те какво са там? Една шепа хора... все пак и те направиха нещо на това първенство.
1: Да, много повече отколкото Италия, България или Русия. Но като каза Норвегия, направи ми много силно впечатление, защото разбира се, с още по-голямо любопитство, отколкото играта, наблюдавах толкова предизвикалото толкова шум шоу на полувремето. 27 минути продължи цялото спира.
2: Прекалиха с това нещо.
1: Не беше лошо шоуто.
2: Сега,
1: но бяха включили елемент,
2: да,
1: от гребането.
2: Хубаво беше това. Хубаво беше.
1: От маркетинг гледна точка, тук не може, нема... са изиграли ебати и карти.
2: И от друга страна, да, американците не може никой да ги бие в този тип представления.
1: Супер беше снимано, много динамично. А какво ще кажа за твоите любимци, които се оказаха
2: после
1: шафьори на Мадонна?
2: Само след малко. Искам да кажа, че абсурдно е продължението да трае толкова дълго.
1: На продължението на почивката.
2: Почивката, да, пардон, защото това влияе зле на точно на футболистите, на мускулатурата им и въобще на организмите им. Защото
1: те сигурно са карали колела.
2: Защото мина прекалено много. Ами нещо такова, да, и постоянно масажи им правят. Иначе мускулите им изтиват и те пък и чисто... Те са свикнали по съвсем друг начин, излизат от ритъм.
1: Да. Леко да не разтегнеш.
2: Не, че нещо се промени, нали?
1: Леко да не разтегнеш. Еми
2: те, между другото, някои от аржентинците си, те, които ги сменяха, те бяха с контузии непредизвикани от съперника. Макар, че то се случваше още и през първото по време, като Лисандро Мартинес, например. Да. Моите любимци, да, Карнавал, трагедия. Там покрай Мадона, дето се появиха Роналдино и Роналдо.
1: Беше?
2: Да.
1: Беше като. Беше в най-добрите традиции на комикс културата.
2: Точно така, да. Но просто беше адски дълго. Това, което, нали, всеки човек, който има малко представа от видео, телевизия, кино и така нататък, веднага ще забележи, че беше невероятно добре
1: снимано.
2: Да, аз се усъмних в един момент, разбираш? И просто гледах дали наистина стадиона, хората дали се мърдат отзад. Да, Беше, това беше наистина
1: нечовешка
2: продукция, но абсурдно, абсурдно дълго. Не знам, явно не бяха съобразили, че тот, нали, трябва да се извадат някакви декори, да се там направи нещо сцена.
1: После
2: да се...
1: Съобразили се всичко.
2: И так, те, нали, казали, ами то ще няма да е 15, ще е 17 минути. Да, ама не беше 17, беше 27. Нали, не коментирам певците и това. Нали, дето...
1: Аз мога само да кажа това, че в петък вечер големия ми син беше на стадион Стад де Франс, на стадион Стад де Франс, на Стад де Франс в Париж пред 80 000 души на концерт на BTS. Тези момчета се бяха прехвърлили, за да участват само с 2 минути. Надявам се да е било щедро възнаградено.
2: Няма друг вариант.
1: Цялото това
2: няма,
1: шоу.
2: Няма вариант, нали? Там бяха хвърлени огромни пари, съответно и хонорарите са огромни.
1: А може ли някой
2: огромни?
1: Да обясни обаче от вас, които по-добре познават?
2: Но, имаше доста кич по-американски, нали? Характерно, няма неизбежно.
1: Може ли някой да... като каза, преди да задам своя въпрос, искам да изтъкна, че бях изключително изненадан и то приятно от това, че Тръмп се държа адски обрано.
2: Да.
1: Ръкува се с всеки един играч. Даде му... Това всъщност няма какво да се дължим. Независимо, че това е Доналд Тръмп, дали го харесваш или не, това е колосална чест за играчите, президента на американските, Съединените американски щати, да им стисне ръката и да размени няколко
2: думи. Да, на всеки каза по нещо good game или нещо congratulations.
1: Да, такова, да. British homosexual.
2: Да.
1: След което аз мислех, че ще открадне шоуто. Направи три пъти това.
2: Ама най-якото беше, че някои от футболистите срещу него правиха така и той... един от испанците от резервите там, не помня кой.
1: След което, когато купата беше връчена...
2: Опита се нещо да остане отстрани, ма... Не беше...
1: С Инфантино се оттеглиха...
2: Инфантино го дръпна, защото той поостана така, отстрани остана. Аз очаквах да остане отпред. До капитана.
1: Той да дигне.
2: Той да дигне, да. Застана отстрани, все пак да го има в снимките. Инфантино с белите маратонки го дръпна.
1: Рой Кин...
2: Да, и... Първо на Руни коментара за, за белите маратонки
1: не съм
2: на Инфантино. С една дума. Стюпид.
1: А къде е бил той?
2: Руни?
1: Да.
2: Е коментатор.
1: Къде?
2: В някои от телевизиите.
1: Ага, защото всъщност в ITV1 бяха Иън Райт,
2: Рой Кин
1: и още едно момче, само забравям името, дето един...
2: Майка Ричардс?
1: Не.
2: Не, добре. Okay.
1: Някой му беше казал сега, може би, Белингъм. Надявам се, и аз като устареден оглупея колкото него. Един национал такъв по-древен, много симпатичен.
2: Гари Невил.
1: Да, Гари Невил. И всъщност, в началото, когато започна...
2: Не, той някой от аржентинците го беше атакувал там.
1: Може би.
2: С, не Белингъм.
1: Да, добре, извинявам се. Да, извинявам се, да не стават недоразумения. Но Рой Кин каза, когато се появи Том Круз,
2: Надявам се да не пее. Това е най-якото, да.
1: А всъщност, какво направи Том Круз, защото аз не разбрах?
2: Приветствие.
1: Аз гледах като...
2: Значи аз, когато правилно бях прочел, че нали, помниш, и после се усъмних сам за появата на Том Круз, ме решихме,
1: да.
2: Може би те просто напомнят, ще че е минал с... Да, и с...
1: Аз не разбрах.
2: Мотоциклет ще се е така.
1: Здравей, Софийска асамблея.
2: Еми малко е такова беше, да. Приветствие към участниците в 23-я...
1: Това с дечицата Love и така нататък, даже нашия приятел Иво Иванов,
2: който той се трогва много от такива неща, да.
1: Според мен е проронил една сълза на обветреното си закоравяло мъжко лице.
2: Със сигурност как? Няма...
1: И отново да попитам, къде беше следващото световно?
2: Ох, следващото световно пак са няколко държави. Испания, Португалия и Марокко.
1: Аха.
2: Но понеже той е през 2030 година, което прави 100 години от първия световен шампионат в Урагвай, ще има 3 матча в Южна Америка. Първите 3 матча от шампионата, в случай на Сентенарио, ще бъдат в Южна Америка. Един в Урагвай, един в Аржентина. И
1: усложняват максимално географически ситуацията.
2: Да, но иначе основните домакини са Испания, Португалия и Марокко, а вече 2034-та само Саудитска Арабия.
1: А кой играч на първенството?
2: Най-добър играч на 23-я световен шампионат по футбол е капитана на Испания Родриго.
1: А да.
2: Халфа.
1: Ще го викат Родри, отзад пише Родриго, аз викаме бас.
2: Е, така е, да. Да, нагалено. Днес почетох, че той който и бивш носител на златната топка, впрочем, там скандалите
1: никога с... Никога не го бях виждал.
2: Винисиус, нали, но те все пак станаха европейски шампиони преди две години и той тогава, понеже имаше и успехи и на клубно ниво, разбира се, той е футболист на Манчестър Сити, и взе златната топка, което беше прието със смесени чувства, защото наистина от една страна Винисиус Жуниор тогава направи също много силен сезон, а пък сега, нали, това няма да се връщаме към него, сега беше избран за най-добър футболист на този шампионат и това, което тръгнах да казваме, че има около 650 успешни подавания, завършени пасове по време на целия световен шампионат. Освен, че имаше брилянтна работа в дефанзивен план.
1: Good game.
2: Да, той е, както каза Краси Бълъков, барометъра на средната линия на отбора на Испания.
1: Еми, това е още един шампионат, да, остана в историята.
2: Най-добър млад футболист Кубар Си, също вторият тинейджър в отбора на Испания, титуляр през целия турнир, защитник на Барселона.
1: Барселона.
2: Да, и нали там Мбапе е голмайстор с 10 гола и той вече е с най-много голове във всички в историята на той на световните първенства, като е първия футболист в историята, който два пъти става голмайстор, защото той и на миналия шампионат беше голмайстор и сега има 22 попадения, Меси 21. Далеч назад остана Мирослав Клозе, чийто рекорд доскоро смяташе, че ще се задържи много дълго. Но сега дали Мбапе ще го подобри с много? Вероятно, да, ако е здрав, защото той е много по-млад от Меси и му предстоят вероятно, може би още, да речем, две световни първенства. Но това не е най-важното. Все пак, в крайна сметка, най-важното е кой е световният шампион.
1: И, това ще остава в историята, със сигурност.
2: Това остава в историята. Оттам нататък има много неща, но всичките те са второ и трето степени.
1: Абе, я ми кажи, защо България, която очевидно не може да се класира по законен начин на нито един от тези форуми, поне няма развитие както Малка, Словения, съдийската тройка основната бяха словенци. Ние нямаме ли развитие в тази посока?
2: Очевидно нямаме.
1: В тия мемета, които ми препоръчва Фейсбук...
2: Корумпираната среда на българския футбол, очевидно е трудно да се развива добре, точно нормално съдийство. Макар, че има България, има международно участие в съдийството, нали там, Кабаков или как се казва, един човек.
1: В меметата, които ми препоръчва света, интернет, да, в момента...
2: Интернет, да.
1: Ибрахимович, first half I almost fell asleep. Second half I fell asleep.
2: В интерес на истината, първото беше доста приспивно, а второто не по-малко. Вече накрая почнах да леко да ме фащат някакви страсти. Беше ми любопитно, нали, през цялото време ние си пишехме в групата. Аз се надях, че това няма да стане, нали. Ако не вкараш, ще ти вкарат, ако не вкараш, ти вкарат, защото все пак на терена е Меси, братче, и не може си позволиш да изпускаш.
1: Ама той за малко да е вкара.
2: Ама той, ако не беше шибнал главата на Мерино там да го събори, можеше да. Можеше
1: не,
2: да вкара.
1: Онова другото, дето с една
2: фарабола... да, той центри... Това беше центриране, но можеше да стане. Освен това, можеше и да отида на главата на оня агент отляво, дето нахлуваше. Нахлува и фуга.
1: Фуга нахлува и да.
2: Ами...
1: Колега Стойнов, колоездене.
2: Ами колоездене, всъщност новините...
1: са хубави.
2: Не са хубави, защото Йонас Вингегор падна тежко в неделния етап. Да, мисля, че има щупена ключица, плюс още тежки травми и беше принуден да напусне обиколката. Вчерашният етап, неделя, беше спечелен от белгийца Ремко Евенепоел. Погачар беше зад него до финалната линия, но не остана втори. Заслужена хубава, много хубава победа на Ремко, който по този начин след отпадането на Вингегор взема втората позиция. Дел Торо, съотборника на Погачар, завърши трети. Той не е издържа на финалната атака на Ремко, за която всъщност там зад него се залепи Погачар, който Разбира се, ако не стане някаква така щуротия, каквато с Вингегор, ще спечели обиколката. Можеше да спечели още една етапна победа, но просто не винаги можеш да си първи. Въпреки, че той е някакъв доминатор, но нали, той е такъв спорт, че не може да спечелиш всеки етап по никакъв начин. Така, Дел Торо по този начин пък взима отново се облича с бялата фанелка за най-добър, най-силен млад колездач. Напомняме отново, че до 25 години в състезание от ранга на Тур де Франс. Почивен ден и този понеделник, след това ще има 1-2 равнинни етапа, после още малко тежки етапи в Алпите, където смятам, че Погачър ще затвърди първото си място. И какво? Да, казахме за Циципас и Рублев.
1: Мачка и Цици.
2: Да, че спечелиха тенис турнири през уикенда. Кедъра ми прати едно хубаво видео, в което Каспар Рут и Циципас са на два балкона и играят тенис. Голямо забавление. Тук само да видя една дребна подробност. Защото България има европейска шампионка по лека атлетика за девойки с резултата, и мисля, че беше 13.98 на шампионата в Риети. Много симпатично момиче Валентина Димитрова. И бога ми, избяга ми от главата, аз това се опитвах да видя, няма значение. Гледах едно интервю с Антон Бонов след състезанията. Много приятно младо момиче, възпитано, културно и се държи много, много добре, много адекватно. Радвам се за този успех.
1: Радвам се.
2: И мисля, че в този момент можем да приключим горе-долу предаването. Започна и български шампионат по футбол, между другото.
1: Стига,
2: длъжни сме да отчетем този епохален факт. Няколко шампионата на европейски страни започват толкова рано, между тях е и българския. Да. Спартак Варна. Бяхме с фенове на Спартак Варна, които бяха недоволни, че отбора им, не че опрекваха отбора, но са били повели с 2-0 срещу ЦСКА 48, а матчът завърши от 2-2. Тоест по-скоро бяха леко разочаровани. Не мога да кажа, че са недоволни.
1: Добре.
2: Да.
1: Приятен ден.
2: Мерси подобно.
0: Китбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години Тангра Мега Рок.
5: 24 часа на ден.
4: Музиката, която всички ние обичаме.
6: Тангра Мега Рок.
7: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Цял албум на Slayer се казва Divine Intervention, Божествена намеса. Това е петото парче в чисто нови албум на Rolling Stones, Foreign Tongues. Ето че сега продължаваме с отбелязване на факта, че Крис Корнел, ако беше решил да остане жив, днес щеше да празнува своя 62-и рожден ден.

твърдят от лагера на Soundgarden, че ще излезе албум с песните, които... вокалите, които той бил записал преди своята преждевременна кончира. Разбира се, това означава, че конфликтите между вдовицата на Крис, православната гъркиня, и колегите му от групата са достигнали до някакво разрешение. Soundgarden сега, пак връщаме се малко назад във времето. Няма как да не продължим тази серия и с Роб Аржера, Audioslave. Ще се казва Show Me How to Live.

0: американски киберпънк с немски акцент от Компромат, британска електроника с катедрални мотиви от Офейк, Fruit Bats, дряскава поп-сол носталгия от Чикаго, мелодичен американски пънк от Titus Andronicus и Шавон Уилсън, ядосана меланхолия от Шотландия. Това ще има в новия мегачас. Слушайте ни в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мегарок.
1: Бис, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е Т-Бис.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: Имайте срам! Имайте срам!
4: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
5: Избери фланелка на любимият ти отбор от Спортдепо и гледай със страст.
6: Горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. Тангра Метал Шок.

Espinado, Carlos Santana. Има рожден ден днес, между другото, в Hard Rock Cafe в Тихуана. Има стъклописи на прозорците, все едно си в църква и той е изрисуван като светия. Разбира се, той и неговата група се появяват още на фестивала Woodstock през 1969. Включили са и в филма и в саундтрака към него, което адски допринася за популярността на формацията. След това ще последва албумът Абраксъс. Сантана днес е истинско божество. На 79 години става той. Няма да гадаем как ще протече рождения му ден. Стискаме му палци за здраве и продължаваме с Black Magic Woman.

След малко започва седмицата ри, посветена на най-силните моменти от Тангра Метал Шок, но няма как да бъдат само две песните предвид размера, калибъра на явлението Сантана и на 79-я му рожден ден. Нека да раздвижим старите си уморени тела и с тази друга велика негова композиция. Между другото, да ви припомня, че преди серията Сантана слушахме страхотни песни от класацията Тангра Топ 40, сред които българите Скарлет и Барбарорес. А сега нека се отдадем на танца и песента –

0: Oje, Комова, сега започва първият епизод от най-силното в Тангра Метал Шок през изминалата година. Чао, приятно слушане!
1: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок. Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
2: В горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. Тангра Метал Шок.

две спиращи дъха композиции от албума на Lamb of God, който по всичко личи, че ще ни изкърти дори и кътниците. Казва се Into Oblivion и излиза до вечера, четвъртък, след по-малко от 10 часа. Изобщо богат на вълнение ще бъде днешният Tangra Metal Shock по първото единствено независимо рок радио в България с новите албуми на производителите на автентичен норвежки мрак Vreid, експериментаторите от Сан-Франциско Boss the Nash и отделно новите Lost Society и Era. В зависимост дали ще ни стигне времето за тези две произведения, защото точно по средата ще дадем думата на нашите приятели Велиан, които утре издават своя трети албум Members и ще бъдат тук, за да го представят чисто сърдечно. Сега, обаче, пак заплаха за зъбите, защото това е музика от чисто новия албум на Monstrosity от Fort Lauderdale, Флорида. Dreams from Beneath the Surface се казва това произведение, а конкретно тази песен е The Atrophied.

Това е десетото студийно произведение на производителите на норвежки мрак Вейд, което се казва The Skies Turn Black. Небето става черно. И всъщност идва 5 години след предишния дивия северозапад. За едно е писан в България. Wild North West. След първата песен From These Woods, това е заглавното парче в албума. The Skies Turn Black.

Second death, втора смърт. Сигурно си спомняте всъщност как се родиха Врейд. Те се родиха след смъртта на Валфар, който беше предводител и вокалист и основател на Виндир. Той почира от измръзване, след като се загуби в един студен януарски ден близо до своята колиба в гората. И всъщност това доведе до решението на останалите да привлекат нов китарист Есе и да основат новата формация. Врейд е стара, архаична вече норвежка дума и означава гняв. Това са Хвъл на бас, Стейнгрим на барабари и Штуре, вокали и китара. Новата продукция The Sky Turns Black излиза от превъзходната норвежка звукозаписна фирма Инди. И това парче всъщност е част от саундтрака към филма Кракен, така и се казва, за което ще чуем и композицията Loving the Dead. Да обичаш мъртвеца.

Изумителна композиция. Сега съвсем на друго място се намираме в Сан-Франциско. Бос де Наж. Hidden Fires Burn Hottest. Скритите огнища горят с повече жега. Бос де Наж. Една от съществените американски Black Gaze формации стигат до своя шести студиен албум. Цели 8 години минаха от предишния Further Steel, но от самото начало с едноименния албум преди 16 години бандата си остава в същия квартет.

има едни черно-бели филми, умишлено така, които да впечатляват, и то успяват за процеса DHBM. Това са четиримата, всъщност ако трябва да разчетем имената им изцяло: Дрю Бонел бас, Кари Кантуел барабари, Брайан Манинг вокали и Майкъл Смит Брендън. Смит Брендън е фамилия. Китаристът, който основно стърже в тази формация. Имаха един съвместен албум Split с Def Heaven, може би си спомняте, 2012. Следващата композиция обаче от това самостоятелно произведение на Boz Danage се казва In the Name of the Moth.

Най-късата песен в новия албум на Boss Donage се казва With a Shrug. Ето. Минута и 40 секунди.

Разбира се, съвсем закономерен е въпросът ви откъде идва името Бозданаж. Всъщност той е взаимствал от книгата на Алфред Джери за доктор Фаустрол, популярния патафизик. Това е славна наука, която се занимава с законите, които регламентират изключенията и обясняват Вселената като допълнение към тях. Хайде! Още едно парчера Бозданаж, наречено Underwater.

the possibility.

0: беше съвсем ясно, че ще стигнем и до нашата среща тук в студиото с Велиан или поне половината от тях. Антонио Митов, който по случайност или не има рожден ден, честито.
1: Благодаря, благодаря.
0: И Иван Иванов, който няма никакъв рожден ден.
2: Абсолютно не.
0: Няма и имен ден, защото закъсняхме с 2 месеца и 5 дни след 7 януари. Обаче имате нов албум, който струва ми се е трети.
2: Точно така, да.
0: Кога излиза? Утре, нали?
2: Ами, всъщност да.
1: Всъщност да. Да, с малко клиширано на петък 13,
2: но да. Петък 13, да, за нас смятам, че... Да,
0: защо се целихте точно в клишето петък 13?
2: Ами... Стой.
0: Защото има рожден ден.
2: Не, защото Антонио, Антонио от 5 години иска да пуснем албум на петък 13.
1: След като обаче... пуснахме EP на 29 февруари, мисля, беше редно да измислим нещо друго.
2: Така, обаче никога не ни се получаваше, защото общо взето или ние не сме готови с каквото и да било по това време на годината. А ние, между другото, по това време на годината не сме издавали никога нищо. И просто не ни се нареждаха звездите до утре. В смисъл, ако свърши света... Та вечер, може пак да не ми се наредат.
0: Какво значи да не по това време? Доколкото виждам сега, Spectacle of Tragedy е излязъл в последните дни на януари, например.
2: Да, януари, да, но сега вече пролет, слънчице отвън.
0: Още не е. Технически, астрономически, научно все още не е. Трябва да изчакаме още практически 9 дни.
2: Това нетърпение в мене, как ме кара да бързам?
0: Не, това е защото живееш на юг, където вероятно пролетта разтъпва по-раро. Добре. Много се е говорило за синдрома втори албум, вие обаче го преодоляхте и то с лекота. Откъде е вълнението при третия албум? Антонио ми се похвали, че най-после сте направили нова фотосесия. Вие, между другото, никога не сте били стеснителни на този фронт. Доста се снимате и то с зрелищни костюми, но тъй като станаха твърде много въпросите, връщам се към оригиналния. Къде е вълнението в този трети албум най-вече?
1: Аз, Иван?
2: Да, аз, честно казано, има го това нещо за втори албум.
0: Нали,
2: действително, да, действително съществува. При нас, нали, не се стигна до това да се разпаднем, нали, на втори албум и така нататък, преди третия, но установихме, че има нужда от промяна. И искаме да направим нещата малко по-различно, колкото сме ги правили до момента. И това беше... Всъщност това предразположи писането на третия албум, който всъщност ние направихме за един месец. Това е нещо, което никога не сме правили преди. Ние сме събирали по някой път парчета за албуми по 2 години. Нали, едно парче то месец, друго парче след 2 месеца и така нататък. Тук композирането, препродукцията и записа на албум общо дне 3 месеца. Нали, цялото това.
0: Тази плодовитост и ефективност на какво я отдавате?
2: Ами, защото знаехме, че ни се раждат деца и ако не го направим сега, вероятно няма да стане следващата година. Ми, на всичките
1: не, ама
2: на 50% от групата така стана. И още взето си дадохме доста зор, нали, за да можем поне композирането, записа и така нататък
0: то
2: да го направим.
0: То като се родиш, ще видиш, казва жена ти.
2: Точно така, преди 6 месеца видях.
0: Албумчета забрави.
1: Така стана и този албум излезе за 2 години след като го записахме.
0: Турненца забрави, концертчета забрави, няма само аз къщи над пищящия вързоп месо.
2: То не е редно да е само тя, така че да, точно това се, ние обаче, защото, нали, вече сме на някакви години такива. И...
0: Е, не сте 17 годишни юноши.
2: Точно
0: факт.
2: Така, и го бяхме, нали, изчислили това нещо, бяхме го вкарали в чисто на български калкюлейшена и така стигнахме до варианта, че трябва да го направим бързо. Между другото, това беше и много добър вариант и опит за самите нас, тъй като не разтеглихме нещата във времето, а буквално този албум стара един снапшот на този месец, в който е композиран и на еволюцията ни като банда до този момент.
0: Което... С други думи, ако сега пишехте песните, те щяха да звучат вероятно по съвсем различен начин.
2: Точно така, да. Може би нямаше да звучат толкова хомогенно. Не, че нашите песни някога могат да звучат хомогенно, но може би нямаше да имат то вайб, който си носи този албум. Затова той за нас е скъп, защото отразява точно този момент в времето, в който сме го направили. И не е бил самоцелен, а сме искали да направим нещо. Обединили сме сили четиримата, седнали сме, нали, върху всички останали трудности, буквално.
0: Антонио, кажи ти нещо.
1: Не мога да взема думата.
0: Нали?
1: Да, затова си, за това си пия.
0: И
1: се съглащавам. Каквото каза Иван.
0: И си слушаш. Добре. Тъй като в нашата класация все така, Тангра Топ 40 събира гласовете на нашите слушатели парчето The All Consuming Fire. То е в албума, нали?
2: Да, да.
1: Точно така.
0: Можем да забележим още при него, че всъщност сте станали, може би дори една идея по-театрални. Ето.

0: Тук без съмнение мелодично има заигравка с известна класическа композиция.
1: Да, то ние си носиме класическото ДНК в нас, тъй като сега малко ли много има доста симфоник елементи в нашата музика.
0: Е.
1: Да.
0: Да. Добре, къде го записвахте?
2: Да, както се споменахме...
0: Флиртурите с микрофона, Антонио.
2: Иван е по философията, аз съм по фактологията.
0: Чудесно. Даже можеш да го свалиш още редол, по-мъжки ще ти звучи гласа.
2: Добре, ще положим усилия да така станат нещата.
0: С топките на Моцарт.
1: Хвани го.
2: Топките на Моцарт са на масата, да. Албума за първи път го записахме извън нашото студио. Това е част от целият този различен подход, който спомена Иван тук преди една песен време. Записахме го в студиото на нашия добър приятел Петър Бартанов в Pepino Records, който доста български, ще кажа софийски, но също доста български банди вече се разписаха там. Но там само беше записан, а в последствие вече беше смесен и мастериран на друго място. Има нещо гнило в Дания, както е казал един небезизвестен англичанин доста отдавна.
1: Абе няма, се оказа.
2: Всъщност се оказа, че нещата хич не са гнили там, даже напротив, много са така плодовити.
0: И до сега ли чакаше, за да се разубедиш, че всъщност това е жена с земя на много красиви жени, страхотна природа и
1: ние видяхме една красива сметка от там общо взето.
0: Да. Които правят много хубави неща, да, за музиката. Да. Защо всъщност Якоб Хансен ли го
1: Якоб
0: прави?
1: Якоб Хансен го прави, да.
0: Защо там? Не се доверихте на Пепиньо или на някой в България, или искахте чуждоземен поглед отстрани върху финалната работа?
1: Искахме да направим нещо, което не сме правили до момента, и това да е във всички аспекти от подхода ни. Ние познаваме всички хора, които миксират в България, изключително добре. Голяма част са ни приятели, даже бих казал, нали, почти всички са ни близки приятели. Така че тук въобще не става въпрос за доверие. Ние знаем как работят хората в България, и последните 10 години има огромни неща, които се случват тук, и се случват под радара на голяма част от хората по улицата, които въобще не подозират, че всъщност качеството на музика се кове в България, качествен звук се кове в България. Много често съм бил със свидетел на разговори между хора, е това колко яко звучи, бати яката банда, аз знам, че това е българска банда. Те не знаят.
0: Най-после.
1: Да.
0: Защото трябва да си признаем, че е един много дълъг период от време. И то всъщност не е от вчера това, което казваш ти, но до тогава за много дълъг мрачен период звука беше просто пълна трагедия.
1: Абсолютен факт, но се научихме сега. Те са имали дългото време да се научат, ние не чак толкова, но и ние се научихме в някакъв момент.
2: Освен това, да не забравяме, че технологиите се развиха много последните години и вече позволят на всеки да миксира в спамята си много прилична продукция.
1: Тук не става просто за доверие. Ние искахме да видим как бихме звучали в най-добрия възможен случай, с всички неща, които са направени както трябва, и ни е миксирал голямо име, което е миксирал други банди в жанра, тъй като той, Якоб Хансен, е направил много банди, които свират подобна музика на нашите. И искаме да чуваме как звучи това нещо с този прочит, за да знаем, че това ни е талона. Нали, тук трябва да стоим и да се движим и така нататък, и да си изпълним една мечта. Тъй като напоследък някой питаше, добре, как ще го монетизирате това нещо? Я съм такъв, не е това идеята. Ние не сме искали да го монетизираме, защото няма да го монетизираме. Нали, това е, ние сме реалисти, толкова просто е. Но в един момент един артист иска да види, ако направя всичко, което зависи от него, добре, и след това оставил всичко, което не зависи от него.
0: И е организирал всичките съпътстващи, защото това е един дълъг процес, който има различни етапи.
1: Точно така, да. Така че просто искаме всичко по веригата да е най-доброто, на което можем да...
0: Добре, а когато получихте резултата, преди да ви се вгорчи от дългата сметка, вкуса в устата, в крайна сметка, каква беше реакцията? Майчице?
1: Точно така.
2: Много близко, даже ще я да кажа, че кеф цена няма, всъщност после се оказа, че кеф цена има, нали? Но това няма да говорим с него. Но това, което коментирахме преди малко, докато вървеше песента, всъщност нещата звучат много добре, но това, което е основното, нищо не те дразни. Ти получаваш първи работен микс и това е, аз нямам забележки, примерно, какво да казваш.
1: Аз като този режисьор искам да ти кажа, че като го чух първото демо и до момента винаги в годините, може би това се дължава и на незрялост, наша незрялост. Нали, връщали сме неща, които може би са били окей. Просто, нали, заради самата несигурност при нас и така нататък. Сега, още с първото демо, ние се погледахме с Дидо и аз бях такъв, аз тук коментар не бих направил. В смисъл, то ми звучи великолепно. И така, което от една страна говори добре за него, защото нали, си е свършил работата феноменално добре. От друга страна показва, че ние сме стигнали до някакъв вариант, в който сме убедени в нещата, които слушаме, и виждаме и чуваме. И когато нещо е окей, няма защо да го
0: ръчиш. Точно му описа. Можеш още.
1: Не, имаш един-два коментара.
0: Можеш да се постараеш още.
1: Не. Сега, такива неща не сме описали. То не, защото е Якоб Хансен. Мене ми е сета. Аз бих му написал, ако ще да е, който иде.
0: Разбира се.
1: Но просто беше добър материал, който пусна.
0: И... А добре, а защо решихте да записвате за първи път извън собствената си среда? Защо отидохте при Пепиньо?
2: Ми, първо, той ни е приятел много отдавна.
0: Това няма значение, вие имате много приятели.
2: Така е, не всички има студия обаче.
0: За сега, защото ми се струва, че е тенденция много хора да отварят студийни комплекси. Да, шегата разстрана.
2: Ако оставим шегата на страна, наистина искаме...
0: Става дума за това, че ви трябва още един страничен поглед.
2: Точно това така. Това беше основната идея, че този път искахме да имаме страничен поглед, защото в някакъв момент се оказа, че ние сме прекалено големи, може би, перфекционисти и почваме да предобриме нещата.
0: Има един момент,
1: че... по-зле.
2: Да.
0: Това е вечния синдром, че като зациклиш и няма измъкване от този дяволски кръг. Мислиш си, че трябва да стане по-добре и всъщност, нали всички твърдат, бати като го чуеш след една година, си кажеш, то е било перфектно, но вие нямате една година.
1: Точно за предния албум с своя Даш правихме някакви песни, именно защото сядам...
0: С кой моя Даш?
1: С
2: Руслан Райков.
0: Да.
1: Нали, той просто беше достатъчно добър да дойде вкъщи да им помогне, защото аз бях зациклил точно на това, което ти казваш. Рекорд, аз съм вкъщи, мога да си го правя колкото си искам. Да. По пантофи съм в студиото, нали, около мене ми е изолирана среда, натискам рекорд и се оказва, че за една песен примерно отделям дни при положение, че първите три тейка са били окей. И става не по-добре, а става много-много по-зле. Това ни се случваше и като група.
2: Това е втората основна причина, заради която се опитахме по този начин да направим нещата, защото когато си купиш някакво студийно време, ще без значение, че Пепи ни е приятел, от неговото време струва пари, съответно ние уважаваме това. И ти си заставен да си свърши работата по най-добрия начин и за така сравнително бързичко, защото като си при нас, ние, днеска не съм кеф, не ми се записваш, ще записам друга седмица, по-другата.
0: Склонен си да се мотаеш много повече.
2: Да, а ние бяхме... Значи бяхме изцедили вече цялото свободно време, което си бяхме отделили за това. Нещата се случиха буквално преди Коледа на съответната година и трябваше да го направим, защото нямаше накъде.
1: Прекрасната българска дума прокрестинейтваш, когато си вкъщи.
0: Да, много прекрасна българска дума. Много прекрасна и освен всичко много българска. Добре, а всъщност вие дадохте ли му някакви напътствия на конкретно в случая Якоб Хансен, защото с Пепиньо вие сте там. И всъщност технологията на запис е една схема, но вие написахте ли му нещо, искаме да звучи меди как си, или ето това сме записали, я дай да чуем ти как би го направил.
1: Той ни написа, първоначално цялата история започна с един ферман с условия как трябва да изглежда материала, който му пускаме. Нали, тук говоря за... Няма да влизам в технически аспект на нещата, но всяко нещо като детайл беше написано вътре.
0: Това е интересно. Те техническите подробности са
1: значи,
0: интересни.
1: Значи лупс, пик, всичките те неща, които трябва всеки един трак нали, с тема да изпълнява, как трябва да са мачнати парчета, как да са записани бек вокалите, фронт вокалите и така нататък.
0: Тоест това са били...
1: Условия от него.
0: Условия към Пепиньо.
1: Точно така.
0: А вие Пепиньо си пушите цигарки отвън пред студиото и да казвате, Пепиньо, тук има едни...
1: Ние менажираме процеси, сега използвай правилните... Ние менажираме процеса, нали, защото сме project менеджерите, да кажем, нали, на цялата работа. Ето, корпоративен език. И като ги получихме всичките тези неща, ние направихме някакъв тест, който нали, изпратихме и съответно Дидо, нашия китарист, който поддържаше всъщност активната връзка с господин Хансен, даде референции, като те референции също бяха от неговото портфолио, нали, от неща, които той е правил. И оттам нататък той каза, окей, да, с него разговорите не са дълги. Нали, той е двусричен.
2: Много straight to the point.
1: Искам това, всичко е темплейтнато.
0: Той е зет.
1: Да, всичко е темплейтнато. Вероятно не ги пуска той, нали? Пуска ги някой, който работи в студиото при него. Всичко е на темплейт, получаваш си имейл, попълваш си информацията, получава той нещата, вкарва ти ги в проект, получаваш първи демо микс, имаш три коментара, не ги правиш или ги правиш както си решиш. И след това, вече оттам нататък, ти изпраща готовия материал. Нали? Първо една песен, после друга песен, която с различно звучение и накрая целият албум. И по целият този процес беше толкова професионален.
0: Научихте ли нещо
1: много,
0: от това?
1: Много.
0: То всъщност само това да е това... как се казва, не монетизиране, е тази добавена стойност, която е много важна.
1: Да, точно така.
0: Той ориентир всъщност къде се намираш, какво правиш, може би не защо го правиш, но получаваш едни безценни уроци. Не, не са безценни, защото те си имат цена. Очевидно, но твърде много говорихме за звука, всъщност темата не е тази за новия ви албум. Все пак, преди да пуснем следващата песен, не мога да не ви попитам този негов ангажимент, той за колко време го изпълни? За колко време се справи? От момента, в който му изпратихте всичките добре подредени, форматирани и така нататък според изискванията на господин Хансен файлове?
1: Ми той ни информираше къде сме в Q-то, защото то си имаше Q. Mm-hmm. Нали, за това нещо, опашка, демек на български. Имаше някакви неща, които трябваше да минат през него преди това. Ние имахме информация, нали, къде сме в Q-то. В момента, в който влязохме в продукция, нали, при него, може би някъде около месец.
0: Цял месец. Mm-hmm. Колко са общо песните?
2: 11.
0: С каква продължителност общо?
2: Ми около 40 малко минути.
0: Стандартен албум от 30 години, че и повече насам, нали, това си е обичайната продължителност.
2: 44-45.
1: Има и предвид, че той не го, това нещо не го е правил месец, той вероятно го е правил часове, нали, часове имам предвид, нали, някакви часове, нали, не казвам, че са 5 часа, но не е при всички положения месец, но той си е, това е голямо студио, в смисъл той има поне 3 човека или 4 човека, които му вкарват нещата в темплейти, в проектите, нали, той си ги захапва от там нататък. Той влиза в един много късен момент, правят премикс, и той влиза в един много късен момент, в който като шеф готвача, както са всички големи, нали, така и Богран работи и така нататък.
0: На заблатен гъс.
1: Да, точно така, на заблатен гъс, подава лакътчето е така и, нали, хвърля само с очицата отгоре. И ти си казваш, всички останали са пукали от работа, той е хвърлил малко сол, ама, нали, неговото име носи отгоре.
0: Абе, не винаги е така.
1: Но истината,
0: смисъл,
1: е, че
0: ти си го представяш малко прекалено поетично. Не, понякога си работят хората. Нека да пуснем сега The Great Deceiver, което струва ми се най-новия сингъл от продукцията, нали, само 3 песни се появиха.
2: Всъщност 4, но последната беше много скоро преди албума и решихме, че няма да стига до Spotify и направо хората ще си я слушат направо с албума, като излезе.
0: Ще поговорим за това какво ще правите тази вечер за тия хора, дето искат и нямат търперие да чуят албума. Ето го това парчето. Къде се намира в подредбата от Eddie Reiset?
2: На седмо или на мостно място, втората половина.
0: Значи, ясно.
1: Писай!

0: The Great Deceiver. Какво ще правите по повод този албум? Обикновено не само българската практика е, всъщност световната практика е, тръгваш на турне в 20, 30, 40, 50 държави. У нас обикновено се прави концерт и след това няколко, евентуално в клубове в страната. Вие ще имате ли концерт сега?
1: Ами, този път почна малко по-далече. Решихме да...
0: Няма време. Времето минава бързо.
1: Да, както уточнихме. Но... решихме и тук да променим концепцията, защото сега правите ми примерно два албума. Направихме, имаше промо-концерт.
0: Класическата в... да, схема.
1: Промо-концерт в деня на албума и хората идват, не знаят какво ще чуват, гледат умно, къде е да, къде е не. Тоя път решихме, че ще се получим от големите банди, които всъщност пускат албума, минава някакво време, както казват, и месец-два, и тогава тръгват на турне и почват да правят концерти. И ние решихме, че ще направим същото. Разбира се, без защо си имаме за голяма банда в нашите си мащаби тук. Албум излиза утре на 13 март, след около 2 месеца, ще го обявим съвсем скоро, ще тогава ще е първият официален голям промо лайв ивент
0: в София.
1: В София, да. Така че ще
0: има... Към май отиват нещата.
1: Началото на май месец ще бъде...
2: Май към май.
1: Към да. Май. Май ще
2: май
1: бъде
2: към май.
1: Ще бъде май, да.
2: Е, Боже.
1: И то път хората ще имат 2 месеца, да имат живот и здраве, така желанието, да го послушат албум, да го понаучат и като го видят и чуят вече на живо. Да са малко подготвени, пък после в страната, вече каквото Сабя покаже.
0: Обаче, това не пречи до вечера да организирате някакво специално събиране. То отворено ли е за публика или
1: да.
0: Само за вашите приятели?
1: Не, абсолютно отворено, който има желание да дойде, може да дойде.
2: И Антония ще го черпи.
1: Това...
0: за рождения okay, си ден.
1: Аз, добре, по една солетка, примерно. Знаеш, алкохол. Добре,
2: стига,
1: алкохол.
2: Стига.
0: А къде, къде е това?
1: Това е в Ивал Бар на булевард Стамбулийски 34. До вечера ще направим предпремиера на албума. Всички, които дойдат, ще го слушат докато им втръсне много пъти. Освен това, както стана въпрос, това беше много долния подход от моя страна, да си покане гост на рождение.
2: Ако ми втръсна, може ли да не идват?
1: И да им пусна бума на сила, нали така и така сте дошли, нали сега ще слушате.
0: То е тъпо да си тръгнат.
1: Именно.
0: Дошли, ако си тръгнат, това ще е адски наловка ситуация.
1: Освен това, това ще е win-win, те ще се доси, ще донесе подаръци и ще си тръгнат и нямаме вкара в праразход да черпят, така че...
0: Шегите на страна, вълнувате ли се от мнението на хората и това как ще реагират? Защото всъщност за много, не само музиканти, и за хората, които пишат книги, рисуват, правят филми и така нататък, всъщност те го правят, вие го правите на първо място, заради себе си.
2: Точно така.
0: И дали ще хареса на някой друг е бонус. Нали? Не искам да цитирам думите на Тома Рая по този повод, защото те са на ръба на вулгарността, какъвто трябва да е един Тома Рая, защото той е наш Елвис.
2: Да, да, да.
0: Но всъщност, какъв е процента на интереса ви към мнението на други хора за това, което правите?
1: Ние всъщност винаги сме твърдяли, че на първо място правим нещата за себе си, защото нали, кефа и красата и прочее и така нататък.
0: Който твърди обратното е лъжец.
1: Да, но който твърди също, че не го интересува какво мислят хората за това, което прави, също е лъжец.
0: Да.
1: Абсолютно съм сигурен в това нещо. Никой не му е безразличен по какъв начин се възприема това, което е направил и се чувства добре, когато е похвален и оценен. Така че,
2: значи,
1: да,
2: сега седете двамата, облегнете се, защото ще започнеш отворя една тема.
0: Искаш да кажеш, че до сега те изглеждахме изправени.
2: Облегнете се, комфортно седнете и двамата пинете малко биричка.
0: Значи ние в очите му сме толкова ниски.
2: Ви сте по-малки от мен, ако трябва да сме честни.
0: По-ниски. Да, в един от безсмъртните епизоди на Fawlty Towers, съпругата на Джон Клийс му казва, сега имай предвид, че ще дойдат полковника, нали винаги идваше някакъв полковник, полковника и жена му, моля ти се, тя е много ниска, не дей, Фолти, Базил, в никакъв случай не дей да и обръщаш внимание, да, защото те познавам. И той казва, кабе, ти луди си, те са ни клиенти, как ще изгона. Идват и Фолти Таурас протяга и казва, няма нужда да стават. Така че ти ни каза седнете,
2: да.
0: Което може би изглеждаме все пак по-високи в очите ти.
2: Аз съм на 100% на мнението на Тонката, че ако някой каже, че не се вълнува за това как другите посрещат изкуството му, лъже, тъй като истината е, че изкуството ние го правим от

0: другото, което напоследък си мислихме и точно вчера си говорихме с Антони, защото тук е подходящ момент да го спомена това нещо, е, че не толкова, че забелязваме, че има спад на интереса към нещата, които правиме, но по ред причини, свързани с алгоритъм на социални мрежи, защото ние там сме доста активни, защото като всички артисти, ние там оттам си започваме промоцията на нещата, които, които правиме. И се опитвахме да си намерим отговор защо това нещо случва, и то е най-лесно да кажеш, бе, наш какво органичен рич на Фейсбук, нали, не ти позволява да стигаш до толкова хора, доколкото си стигал преди. Но въпреки всичко трябва да погледнеш и наобратно и да разбереш какво стои от другата страна и какво става с хората, които ти слушат музиката. И това, което установихме след доста разговори в последните години, е, че ние имаме един почер, който си е станал наш, за добро или за лошо. Той е фюжен от доста стилове, които на пръв поглед изглежда, че може би не биха се сляли толкова добре. И колко добре сляли, това е отделен въпрос, нали, съвсем отделен разговор, но ние ги сливаме. И по тази причина, примерно, когато говорим за нещо, което по-настоящем определя вкусовете на хората в световен мащаб, което са субкултурите най-често, нали, нещата, които се случват, не са толкова свързани с качеството на самата музика, а с това кой я слуша, какви дрехи носи, колко яко изглежда, колкото е целият пакет, точно така. А ние си нямаме пакет, не че си нямаме пакет, и двамата стони си имаме пакети, са ни достатъчни, както твърдат, нали, жените, или поне те ни лъжат успешно.
1: Разговорът изпростя.
0: Изпростя, да. Но това, което се опитвам, да кажа, е, че ние в някаква степен, нали, нито сме готик, нито сме мелодет, нито сме подсетима прогресив метал и така нататък. Нито сме рок, нито сме хеви метал. И приемно на хората, които слушат хеви метал, сме им, абе, Копеле, ви имате тежки вокали, малко сте ми тежки. На те, които слушат готик, абе, тук има много клавирчета, нещо прогресив ми звучите, нали, не е баш моето, яко, ама...
1: А, нещо по-веселички.
0: Нещо, да. Другите, които приемно слушат дед метал, са... Копали, имате яки моменти от песните, ама да ти кажа,
1: че
0: сте много лигави, защото, нали, имате и някакви романтични песни, хъвни, които на мен въобще...
1: Агенти, както казах,
0: и какво се случва? Ние сме някъде там, кръжима около всичките тези неща, но не можем да си намериме наше собствено място от гледна точка на субкултура. За сметка на това, нещото, за което съм супер доволен и след толкова години, всъщност сме озряли да го видиме, е, че това си е нашия почерк. Ние си имаме, въпреки всичко и въпреки факта, че е много по-лесно да си част от някаква субкултура, ние си ковеме нашия път, но това си идва на цена.
1: Което всъщност е най-сложно, да намериш собствения си почерк. При вашия случай, изобщо по принцип, аз за това избягвам много да намесвам думата изкуство, когато става дума за всички тези разклонения и развития на понятието рок-н-рол. Както казва Кит Ричардс, нали, никога няма да спра да го цитирам по този пол, той каза, къв арт бе? Арт е, имам един приятел Арти, Артър, на него му викаме арт. Ние сме Rolling Stones, ние свирим рок-н-рол, къв арт? Тоест, силата на тази музика е точно в общуването ти, когато си на сцена с публиката отпред, което е много отвъд и над изкуството, защото е обмен на енергия, ама на масова енергия, на много хора заедно, което с една картина не се получава. Или с една книга, защото това са индивидуални занимание. И в тази ситуация би било наистина адски идиотски, ако кажеш, че не те интересува как хората възприемат твоята музика, защото ти ще скъсаш целият процес на общуване, което е задължително. И тук не мога да не ви попитам, колкото и обикновен да е този въпрос. Все пак, къде се чувствате по-пълноценно и истински живи като група? Когато записвате тези свои идеи, ги превръщате в песни, или когато в крайна сметка излезете на сцената на живо пред хората, които ви слушат?
2: Честно казвам, аз не мога да преценя.
1: Нека да не съм по темата.
0: Ти си на 100% за лайв.
2: Ами не само, в смисъл, аз, но, може би не ми личи, че влагам толкова кеф, нали, в правенето и записването на песните, но аз се кефя. Но живото свиране има една така специфична енергия, едно зареждане, което...
1: Заради този обмен на енергия, да, с хората, които слушат.
0: Да, при мен е 50 на 50. Аз обожавам да съм на сцената. Чувствам се комфортно на нея. Всичко ми е както трябва, но обожавам и да съм в студиото. И да композирам.
1: Защото, а всъщност да, когато вие песните, как ги правите? Много от тях в студио ли се развиват, когато седнете да свирите заедно, или всеки идва, който прави песните, казва, ето това е, това ще правите, това ще свирите?
0: Идваме с готови идеи. Те, нещата общо взето тръгват от една идея и всеки си добавя штрихите върху нея.
1: Няма много блуз.
0: Не.
2: Даже хич. Нет.
0: Да, нашата музика и може би и не предразполага към то, ако си

0: класически рок-н-рол фил, който, нали, на времето хората си, нали, шумната музика, та, която е готина, заредена с пауър. Ние го обожаваме това нещо. Но при нас е малко по-различни нещата. Настроенията са, трябва да са по-интровертни, за да пишеш такава музика.
1: Тук сме по-скоро наистина, тъжна... ще прекъсна Ванка, доста близко точка коментирахме от тебе до класическата музика, включително и в подхода. Това е композицията, това са партитурите, свирете. Нали, без много бус импровизации.
0: Да, да, така се получава още взето.
2: Я да пуснем и третото парче, Embers, то така се казва и албума. Нали?
0: Точно така, да.
2: Има ли нещо общо с Embers Fire?
0: Не, персе, въпреки че тази дума ми харесва още от първия път, в който съм чул Embers Fire на Paradise Lost, да. Нали, тя ми останала в главата, но...
2: Да, да, точно в такъв смисъл.
0: Да, но не е препратка към Paradise Lost, тя стила е доста различен от това, което те правят, то специално на тая песен, но просто песента, в смисъл името е готино и оттам, нали, предвид и какво е посланието на целия албум,
2: какво
0: беше
2: подходящо. Какво е посланието на целия албум?
1: Всички ще умрем.
0: Това са ни посланията на всички албуми, нали, Loki, това са ни посланията на албумите, обаче специално на този албум супер много се фокусираме върху начина, по който живееме по-настоящем, върху всичките механизми, които ни карат да нямаме доверие ние в други, да изповядваме идеали, които всъщност не са нашите, са идеалите на някой друг, който ни ги е насъдил и така нататък, да гониме Михаля общо взето в търсене на неща, които няма смисъл от тях, при положение, че нещата, които са наистина важни, най-често са до нас и ние просто нямаме очите да ги видим. Нали, това са деструктивните механизми на модерното общество, нали, най-просто казано. Клише, но е нашия прочит на това клише.
1: Тоест, накратко всички ще умрем, обаче ако си вземем полуките на време, Феникса, който ще се възроди от Ембърса, от жаравата, ще те найде по-добре.
2: С други думи, сега ще слушаме парчето Ембърс с подзаглавие Hunting for Mihalia.

0: Като Ferекс, We Will Rise Again. Това е парчето Embers. Албумът на Велиан излиза утре. Казва се Embers, като тази песен. Петък 13-ти. А къде излиза? Само в въпросните цифрови платформи или ще има дискове плочи и така нататък?
1: Ще станат нещата поетапно. Утре, нали, официалната релиз дата, той излиза в дигиталното пространство. В YouTube, в Spotify, в Bandcamp и в всичките там сходни платформи. Deezer, Apple Music и прочие. Съвсем скоро ще бъде наличен и в неговото физическо издание на компакт диск. Плочи много ни се иска.
0: Повече няма фабрики за дискове в България, май.
1: Има.
0: Ма такива за масово, красиво, плътно производство.
1: Да,
0: добре, няма за плочи всъщност, май.
1: Всъщност оказа, че и за плочи има вече от няколко месеца.
0: Да. Браво.
1: Но тук още сме много, не сме решили за себе си. Ако ще направим нещо, може би ще за живата промоция след 2 месеца, с един момент на ексклузивност. Може би да, може би не. Все още идеята е в процес на озряване.
0: Добре, де, говорихте за това, че сега при третия си албум сте направили няколко неща за първи път, като записвате за първи път в друго студио, давате албума ви да бъде смесен и мастериран за първи път от...
2: И за първ път вокала на Гургород ни прави обложката.
0: Да,
2: това също е. Въпреки, защото тук е куриозна ситуация, защото ние не знаехме, че това е вокал на Гургород.
1: Да, това стана доста забавно, всъщност, защото го разбрахме вече постфактум, като цялата работа беше свършена.
0: Но въпросът ми е, че тази ваша склонност към иновации и неща за първи път, ще го прехвърлите ли и на сцената? Защото всъщност вашата музика със своето театрално излъчване и съдържание е доста взискателна към вашето присъствие на сцената. Не просто ти да си театрален и да чупиш китки, да гледаш към луната и видимо да плачеш, а изисква по-специално. Вие на снимките изглеждате и на новата ви сесия, поне тази снимка, която ви изпрати. Костюмите, не знам дали има жабо, не си спомням тази дума жабо, скоро се сетих за нея. Колко я харесвам. Но всъщност и в шоуто смятате ли да направите нещо ново? Защото да. Музиката ви е направена, за да бъде представена на живо.
2: Да, ние... Нали, вървим по добре отъпкани пътеки. Ние бяхме сред първите банди, които всъщност визуализираха целите си концерти в България. Преди вече доста години стартирахме да го правим, сега вече, нали, доста повече банди го правят, за което е вълз. Мисля,
0: какво имаш хората... предвид под визуализиране?
2: Имам предвид, че докато ние свириме отзад, за всяка песен си има късна визуализация, която допринася
1: на
2: за
1: видеоекрани.
0: Добре, че вече има навсякъде почти.
2: Добре, че вече има видеоекрани, защото беше страшно мъка, ние мъкнахме ни проектори с нас. Нали, както да е, ти ги знаеш тези неща, нали, беше в тъмните години на развитието на българските клубове, нали, беше малко интересно как се случваха тези неща. Сега вече навсякъде ги има и ни позволява, така че това нещо то си стои, си остава и ще бъде факт и за следващите албуми. Правили сме всякакви неща, като например за промото на предишния ни албум направихме едни къстъм ленти светещи, върху които пак вървеше къстъм анимация, която беше за всяка песен. И общо взето успяхме да вкараме... Айде, не сме вкарвали хора в болница с проблеми с очите след това. Обаче беше, нали, малко интересно, защото агресивно. Бяха доста ярки. Агресивно беше, да. Така че ние си тестваме някакви неща при всички положения.
1: Той Иван много меко се изрази ленти. В смисъл, ти разбирай, светлинни пана с размери метър на половин метър, 6 на брой примерно, с, нали, съответно някаква разделителна способност и къстъм генериране за тях програми, която да излъчва.
2: Да, която, да, нали, реално си беше къстъм за всяка песен. И за новия албум и за новото промо, позволи ни да си запазим изненадата, имаме някакви неща в ръкава, но ние не искаме да спираме да се развиваме, нито искаме да, нали, да правим неща, да продължаваме да правим само нещата, които сме правили сега. За някои хора това работи, но ние не сме ACDC и при нас, нали, искаме... Те са намерили една...
1: Цялото уважение към ACDC.
2: Да. Няма какво си говорим за ACDC. Те са намерили всичко, което трябва да намерят и отгоре. Но
0: надуваемата жена на Хол Лота Роузи, която е с размерите на тая кооперация, в която се равира нашето студие.
2: И влака, и така, на всичко, което
0: да,
2: се прави.
0: И всичките уръдия и така нататък.
2: Така че, нали, ние все още търсим.
1: Да, аз няма сумора да го повтарям това нещо. Уважаваме достатъчно себе си, музиката, която правим и хората, които идват да ни гледат, за да си позволим да излизаме на сцената с някакви деца вика дрехите, с които отивам до бакалята си купи бира.
0: Или с антузга, с който излизаш да фъргаш буклука, както казват в Северо-Запада.
1: Да, опитваме се да им дадем цялостно представление на всички нива.
0: Добре, де, Всъщност, седмично, ако има 168 часа в тези 7 дни, колко от тях вие сте ангажирани с Велиан?
3: Питай ме мене точно в момента.
0: Питам те. Точно теб. Очите ми гледаха към теб, докато ти си гледаше дъното на бираната бутилка.
2: Ами, последния месец и половина, двамата с Антонио сме доста ангажирани всъщност. Правиме клипове, ходиме на интервюта и така нататък, правиме публикации, така че доста голяма част от времето, но това няма да е постоянно така.
0: Предполагам.
1: Сега всъщност ние сме доста мразалива група и общо взето лятото не функционира.
2: Да, ние, да, така се оказва, че ние всъщност... Ами, то няма как да функционираме, защото като те няма, как да функционираш?
0: Но все пак не трябва да забравяме и посланието на албума, че всички ще умрем. Да. Така че и да те има, това пак е абсолютно безсмислено.
2: Въпросът е дали ще е мъчително или ще е комфортно.
0: Агония.
2: Да.
0: Умира и бавно.
2: Или... Всеки си мечтая за нещо малко по-добро, така че да, няма да илядим, нито ще сме безсмъртни, но можем да го направим в комфорта на лукса.
1: Освен това, не трябва да забравяме, че за всички нас малко или много, това е хоби. Ние си имаме дневни работи, с които си изкарваме прехраната и така нататък. И колкото да искаме и да обръщаме внимание на групата, в някакъв момент просто не се получава.
2: Има моменти, когато all hands on deck, обаче има моменти, в които all hands off deck. Нали, пак, за да използвам български класики. Има моменти, в които сме супер, супер, супер натоварени и това е един от тях, но има моменти, в които, честно казано, изпускаме топката и то изпускаме мъжката и сами сме си виновни за, нали, за примерно големи лапсуси в време, от време, в които сме могли да правим неща, не сме ги правили.
1: Да, то така се получи 3 години по-късно след предния албум, имаше такива махма, вие живи ли сте?
2: Да, ние реално предния албум го имахме една година след като издадохме предишния и излезе 3 години след това.
0: Кажете по една-две думи за другите двама.
1: Лъчезарни момчета.
2: Лъчезарни момчета. Ние сме брати на първо място. Аз така вече го приемам, нали, това нещо, защото сме от твърде много време заедно. Не твърде много. От много време сме заедно. Искаме да сме още повече време заедно. Дидо е човека, който композира голяма част от музиката. И той е много стара душа, заключена в младо тяло.
1: Да, той е 10 години по-млад от нас, чисто хронологически, около 40 по-възрастен, нали, като...
2: Да, той е изключително сериозен, винаги е, нали, когато обещае нещо го прави на 100%. Има много добра, много добър подход към артистите, с които работи.
0: Говорите тихе... за себе си или той работи и с други?
2: Не, не, говорим за нас. Mm-hmm. И за хората,
0: тоест,
2: с които работи.
0: Тоест,
2: да.
0: Той е само... работещото момче, артистите сте вие.
2: Да, ние сме. Ние.
0: Аз така разбрах.
2: Той бачкатора, ние сме артистите.
0: Да, точно. Тоест, когато ходите на турне, той носи цялата апаратура.
2: Всъщност не е. Доказва, че
0: ти пушиш и то с цигаре.
2: Чакай, ще ти разкаже нещо много яко.
1: Да, всъщност, Иван, тези вокалисти, които носят, те са много малко митични, са, но има и такива.
2: Ти нарочно прекъсваш, знаеш какво ще разкажеш. Значи, Антонио преди години носеше на всичките концерти едни колони, които бяха горе-долу колкото вратата. Чудовищно огромни, тежки. Две и всеки път беше някаква нечовешка мъка. Ние ходим да снимаме клипове по разни мазета, нали, тичаме нагоре по някакви тавани, 5 етажа, 6 етажа, винаги февруари месец по някаква причина в най-големия студ. И един ден, примерно, ние сме заедно с теб от 2010 година, с Велизар си от 2009, примерно, нали, заедно, и сме примерно заедно вече от 11 години, и Антонио един път разправя, така вече пак сме спукали да мъкнем неговите бас апаратури, и един ден разправя, копале, трябва да си намеря някой ден колелата на тези колони.
1: И те няма ти помогнат колелата по стълбите, малко или много?
0: Никак не би трябвало да ти помогнат по стълбите, но ти се усети предаден, че си си разглобил кръста.
2: Аз
0: съм
2: си разглобил кръста. Аз
0: лумбаго и шияс.
2: Да, аз буквално си изкусвам. Имам всички проблеми на света с врат и с дискови херни и така нататък.
1: Сега.
2: Чакай сега. Микрофона ли ми тежи на мене?
1: Много долно прехвърляш вината.
2: Микрофона ли ми тежи на мене? Кажи ми. Но да, така.
1: Е, това е в този свят. Значи аз го похвалих и за чиста благодарност той ми забива в гърба няколко колони.
0: Мило момче, това е посланието. Честит рожден ден.
1: Благодаря. И дай да не забравяме, Чичо Величко, нашия барабанист, той пие.
2: Не, е така. Велизар е, той е биещото сърце на групата. Той е човек с най-готино чувство за хумор от всички хора, които познавам, когато е в добро настроение. И може би и от най-киселите хора след Тони, които, с когато е в лошо настроение. Даже мисля, че той е доста по-кисел от тебе, като е в лошо настроение. Но той всъщност е биещото сърце на групата и аз съм супер много съжалявам, че не ходи на интервюта, тъй като той е човека от нас, който може да е най-забавен и да каже най-готини неща, обаче никога...
1: Той като види микрофон или камера и блокира.
2: Да, той блокира на микрофон
0: има
2: и камера.
0: Има такива хора, има такъв синдром, но ти каза, че той е най-забавният човек, ако е в настроение.
2: Ако е в настроение.
0: А ако е носил същите тези изгърбващи колони...
2: Което го е правил достатъчно
0: пъти. Какво настроение да имаш, братко Мири? Добре, честито излизане на албума, ден предварително. Завършваме все пак и нашата радиопрограма точно с песента, която продължава да очаква гласовете на нашите слушатели в Тангра Топ 40-та. Обещаните и предварително обявени нови албуми на Ерра и Lost Society заради нашите сладкодумни посетители днес, Антонио Митов и Иван Иваров от Велиан, ще останат за следващата седмица.

good behavior.

million ideas of good and bad. Only a vengeful

0: I had wings.
1: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
2: Първото и единствено независимо рок радио в България.
3: Тангра Мега Рок.
2: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
4: Тангра Мега Рок.
5: Тангра Мега Рок Радио.
2: 20 години Тангра Мега Рок.
6: 20 години.
7: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
8: Мега час.
9: Искам музика!
10: Хубава музика искам.

френски електропънк с силен немски акцент от Компромат. Това е парче от дебютния албум на дуото и поклон към хипервлиятелната германска техносцена от началото на 90-те години на миналия век. Ето и другите удоволствия в мегачаст тази седмица. Бляскава поп-сол носталгия от Чикаго в новия албум на Fruit Bats, мелодичен американски пънк от Titus Andronicus и ядосана меланхолия от Шотландия от Шевон Уилсън и британска електроника с катедрални мотиви от O'Fake. Звучи ето така. Здравейте от Лондон, това е Мегачаст с Андрей Водов.

почти като Bee Gees. Носталгия по 70-те и 80-те в новия албум на Fruit Bats, бандата на Eric D. Johnson, китарист, певец, композитор от Чикаго, човек с много таланти. Писал е музика за филми, бил е част от други известни групи, като The Shins, Vetiver, Caliphone. Създава Fruit Bats в края на 90-те, за да прави инди фолк рок. Групата обаче отдавна е разчупила това стилово понятие. Сега слушаме неща от седмия албум на Fruit Bats, Gold Past Life. В него има и диско сол, и сайкаделик носталгия, кънтри моменти и заразителен усмихнат поп.

готиния, грандиозен рок на Apex Manor, които дебютираха в Mike Jazz преди две седмици. Ето още едни американци, които пълнят пространството с епични китарни мелодии. Titus Andronicus.

0: pričama. 24 časa na dan. Do svaka točka na planetata. Tengra Mega Rock. Tengra Mega Rock Radio. 20 години Тангра. Мега Рок.
1: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
2: Мега час.

една от най-амбициозните банди в съвременния американски рок. Взимат името си от най-кървавата пиеса на Уилям Шекспир, Титандроник, епична творба, чието действие се развива по времето на Древната Римска империя. Titus Andronicus подхождат интелектуално и към своята музика, свирят пънк, но с добавени бонус елементи от грънч, инди рок, американа, гаръч, келтска музика. През 2013 издадоха и грандиозна рок опера The Most Lamentable Tragedy. В следващия си албум A Productive Cough от 2018 изненадващо завиха изцяло в фолк посока. През 2019 Titus Andronicus се завърнаха с Obelisk. Ето този усилен до дупка албум с атакуващи китари, сякаш за да ни напомнят 11 години след създаването си, че те все пак са пънк банда.

една от най-яките брит поп банди на 90-те, Sleeper, с Paradise Waiting от новия им албум The Modern Age, който издадоха след като ги нямаше цели 22 години. Много се чудех дали да го пускам в Мега Час, докато не видях бандата на живо миналата седмица на един от летните рок фестивали тук на острова. Направих невероятен концерт, силни мелодии, яки китарни рифове, супер настроение, всичко това поднесено с магнетичното присъствие на Луис Уенър, която не само пее, но и основният човек в бандата. Прибрах се, пуснах си пак новия на Sleeper, за да установя с учудване, че всъщност те са направили един доста добър албум, който изобщо не лежи на стари лаври. Това ново парче на Sleeper се казва The Sun Also Rises.

англичаните Galileo 7 от миналия мега час с Microcosmic Blues. В следващото парче пак има блуз елементи, но то клони повече към мрачната готическата страна на американския фолк и от новия албум на Jessica Hoop, Stone Child.

Джеска Хуп някога беше известна с това, че е била бавачка на децата на Том Уейтс. Именно той открива, че тя всъщност пише чудесна музика и дава нейни записи на радио диджей. Непременно трябва да чуете дебюта на Джеска Хуп Кисмет от 2007. От тогава обаче изтече доста вода и Джеска Хуп отдавна излезе от сянката на Том Уейтс и се доказа като един от най-добрите майстори на артистичен американски инди-фолк. Новият албум Stone Child е продуциран от човека, оформил и саунда на PJ Harvey, китариста Джон Париш. Това е Мега Час. Продължаваме с бандата на Джак Уайт, Rack and Tears.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

изненадващо интересни неща може да намери човек, ако се разрови в новата британска електроника. Това са мистериозните All Fake, които звучат компютърно-катедрално в дебютния си албум Sky High. Вече го има на много места в нета, но единствената информация за All Fake е, че те са музикален проект, правен в Лондон. Ето още едно парче от Sky High, всъщност едноименното, което звучи като музика за бавен танц на монаси, огряни от лунна светлина в сивите сенки на разрушено абатство.

0: Амен.
1: Поклон към световната столица на техномузиката Берлин, от френското до компромат. Напомняне за годините веднага след падането на Берлинската стена, когато в обединения вече град се организираха зверски, неразрешени underground rave партита. Херцтод, или Сърдечна смърт, от дебюта на компромат Traum on Existenz. Компромат може и да са нова банда, но са направени от две добре известни имена от френската електронна сцена. Паскал Арбес, програмист, продуцент, мултиинструменталист, известен още с псевдонимите си Дима, Хаслер Порнстар и сега като Виталик. Другият човек в дуото е певицата на френската електроклаш банда Секси Суши, Ребека Уориер. В Traum on Existenz двамата понякога пеят и народния си език, като ето в това парче Димонам Атонам, от моята душа на твоята душа. Готна ли? Yes.

Mega Час.

Na casa vem isto. Peça na ver que é francusin Serge Gainsbourg, no espona no chutuancata Chavon Wilson. Тя е учила класическа музика както в Единбург, така и няколко години в Париж, което обяснява силното френско влияние в песните, които пише. Шевон Уилсън има само два албума, There Are No Saints от 2017 и този новия, който се казва The Departure, пише нежни, но и доста мрачни парчета, които ви пренасят в омагьосан свят, пълен с красота и сенки. Това се казва Northern Clouds, Северните облаци.

пропукано, отчупливо и нежно. Усещането, което създават песните на шотландката Шевон Уилсън. И сега не мога да ви оставя само с една сърцераздирателна мелодия. За музикална медитация са нужни поне две. Тази песен от Испания, нищо, че е на английски. TRX с Where the Wild Things Are.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Titus Andronicus is Tumult Around the World. Нови албум на американците. Obelisk е продуциран от постпънк легендата Bob Mould, бивш фронтмен на култовите Husker Du. Казва, че той е убедил основния човек в Titus Andronicus, Patrick Stickle, китара и вокали, че бандата трябва да се върне към по-суровия пънк на първите си години. Сега в мега час искам да ви пусна парче от друга щатска група, Fruit Bats. Звучи подскачащо оптимистично, но всъщност е така по старо гадже, което продължава да липсва. Манди от градчето Мохок.

Новия саунд на шотландката Шавон Уилсън. По-тежкото, почти инди-рок звучане на някои от парчетата в новия албум The Departure се дължат до голяма степен и на баритоновата греч-китара, на която е започнала да свири в доста от песните. Няма никакви китари в композициите на Компромат, нищо, че дулото настоява, че прави пънк. Може и да прави, това в известен смисъл, наистина е киберпънк, въпреки че понякога е изпълнен и на по-забавени обороти.

Layers от дебюта No Fake, Sky High, бяха част от днешния електронен пънк, поп, рок и акустичен микс в Мегачас, заедно с Компромат, Шавон Уилсън, Fruit Bats, Titus Andronicus, Jessica Hoop и Sleeper. Ще завърша с най-готиното според мен парче от новия на брит-поп героите Sleeper, The Modern Age, казва се Big Black Sun. Дочуване от Лондон. С аз беше Андрей Владов.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок.

Kangra Metal Shock започна с парчето Spotless Mind от новия албум на швейцарската металкор машина Vicious Rain, наречен The Anatomy of Surviving. Той се появи преди няколко дни. Програмата ни започна и продължава сега с 2 минути и половина от предстоящия удар на американците Chamber от Нешвил. This is Goodbye, се казва албумът. Това парче е Violence.

централни фигури в днешното издание на нашия радиоексперимент ще бъдат Роб Зомби, Ерра, Leaves Eyes, Black Braid и още няколко, защото те имат нови издания. Очакваме с началото на април нови албум на Нервоза. Ghost Notes е песен от него.

Знаете, че в тази всъщност по произход бразилска екстремна изцяло женска формация на барабари свири българката Михаела Найдарова. А сега Бирмингам, но не в Англия, в щата Алабама. Там през 2009 беше създадена прогресив металкор бандата Ерра. Пише се с две ръта. Да не бъркате с бандата на Амен, бъдта Любо Малковски.

Ера принадлежат на една по-нова вълна в американската музика и всъщност, може би поради тази причина, те участваха през всичките тези години в съвместни концерти и турнета с банди като Born of Osiris, Ice Nine Kills, Glass Cloud, Within the Runes, Bad Omens, Texas in July, August Burns Red, As I Lay Dying и така нататък. Новият албум се казва Silence Outlives the Earth. След като чухме парчето Further Eden, ще продължим с Black Cloud, а преди това и Gore.

Естествено, че има поп елементи и жонглират с втвърдяването, с китарите, с мелодиите. Алекс Бериу, Джеси Кеш, JT Kavy, Конър Хеси и Клинт Тастин. Още толкова хора минаха през групата. Големите промени бяха в периода 2012-2014, когато всъщност първият албум беше излязъл от лейбъла Tragic Hero и предстоеше да подпишат договор с Samarian, Cicada Siren се казва, ето тази песен.

Какво е бъдещето пред групи като Ерра? Не е много ясно. Echo Sonata е една от песните от този нов албум Silence Outlives the Earth. Той е продуциран от Даниел Браунстейн и излиза от независимия австралийски лейбъл UNFD. Между другото, те издават Thornhill, Ocean Grove, Hellions, In Heart's Wake. Всъщност, тази песен се казва I, The Many Names of God.

За първи път в този свой седми албум Ерра, на практика в самия край, де, правят комбинация от три концептуални песни. Това е едно парче с три части. The Many Names of God е само първата, след което е вътре в недрата, вътрешностите на вълка. Чуйте тази гитара. In the gut of the wolf. И накрая, третата и заключителна част, с която завършва и целият албум, Twilight in the Reflection of Dreams.

0: след седмица излиза новият албум на бандата от Остин, щата Тексас, Portrayal of Guilt, които наистина смесват много различни музикални посоки, но за него ще говорим по-задълбочено, когато той стане факт. Такъв стана The Great Satan, новият албум на Великия и ненадминат Роб Зомби.
1: To begin the greatest adventure of your lives.

Animals Forum, така определят този албум на Rob Zombie. Много музикални критици и в Америка, и в Европа. Страхотна комбинация музиканти. На барабари е все така Джинджер Фиш, който сигурно си спомняте до 2011-та свиреше в формацията на Мерилин Менсън. Бласко е на бас. Това е страхотният менеджер на Black Label Society, между другото. Китарите се свирят основно от Riggs, който свиреше в първите два солови албума на Zombie, и сега се завърна и в The Great Satan. И разбира се, всичко, всичко останало е Rob Zombie. Преди парчето I Am A Rock'n'Roller, това е Tarantula.

Ясно е, че не можем да сбъркаме този глас, не можем да сбъркаме и атмосферата, която създава музиката на Роб Зомби, естествено подчертано кинематографичната. Все пак той е режисьор на хорор филми, но има и много интересни истории в текстовете. Трудно е да започна сега да навлизам в техните анализи. Ще оставя това всеки сам. Това парче се казва Sir Lord Acid Wolfman, а след това ще чуете Punks and

прави впечатление, че не само заглавието на албума е необичайно късо за Роб Зомби, The Great Satan, но и всичките песни, всяка една от тях в албума е под 4 минути дължина, което, ако познавате историята на този велик американски артист, давате си сметка, че е необичайно за него чак в 8-ия му студиен албум.

Разбира се, че гласа на Роб Зомби винаги е напомнял по нещо на този на Арис Купър, бащата на Сокрока. Завършваме разгодката в The Great Satan с парчето Revolution Motherfuckers. Така и звучи, както бихте очаквали от песен с такова заглавие.

Една група от Пенсилвания на име The Last 10 Seconds of Life. Техният албум The Dead Ones излиза след месец на 17 април. Ето ви близо 4 минути от него. Make it to heaven. Мрак и агресия.

ще приберем лъвовете в гаража, защото всъщност това беше Unmistakable Smell of Death. Непогрешимата миризма на смърт от предстоящия нов албум на любимите ни вече десетилетия наред Six Feet Under на Крис Барнс. А сега ще стане много по-различно, защото ще слушаме цялото ново мини-издание на Leaves Eyes, наречено Song of Darkness. Това е заглавната песен в самото начало.

Александър Крул не само свири на клавири, но и пее тези груби мъжки вокали в парчето Hall of the Brave, второто в новия мини-албум на Leaves Eyes, групата, която той направи и беше допреди 10 години заедно с половинката си, норвежката Лив Кристин Еспенес, позната преди това от Theater of Tragedy. А той, разбира се, основната му работа си остава Atrocity с гласа на новата певица, нова за последните 10 години, Елина Сиирала, и с най-стария си заучастник Йорис Нейнхуис, барабаристът, с Андре Насо, бас, и двамата китаристи Флориан Еверт и Люк Гебхарт, Leaves Eyes, с още две песни от EP-то, Roots Eternal, и ето тази песен, До последния ден, Until the Last Day.

черната магия, която ще се завърти около нас сега, не трябва да ви плаши. Това в крайна сметка е просто едно внимателно замислено и също така внимателно реализирано музикално произведение. Един американец от мексикански произход и неговия мрачен проект Black Braid започва своето присъствие тук с Nocturnal Womb.

Минал от година, когато излезе третият албум на Black Braid, той получи достойно място в Tangram Metal Shock. Казваше се просто Black Braid 3, както предишните бяха 1 и 2. Формацията на практика е несъществуваща, защото един единствен човек, Джон Кригер, който макар и мексиканец, живее в Ню Йорк, започна това приключение през 2022 година и сега излиза тази страхотна колекция от три композиции, три дълги композиции. Втората се казва Celestial Bloodlust.

Да, това беше още една композиция от въпросното ново EP на Black Braid. Песен с заглавие, т.е. не песен, композиция, защото в нея пеене нямаше. Barefoot Goes Dance on Blood Soaked Soil. Акустично изпълнение. Преди това слушахме новите издания на Ерра, на великия Роб Зомби и на Leaves Eyes. Чухме композиции от предстоящите нови албуми на Six Feet Under, на The Last Ten Seconds of Life и също така на Vicious Rain, Nervosa, Chamber, Six Feet Under. А сега, в края, няма как да не звучи музика на Lamb of God, по простата причина, че те са основната институция по Танграм Мегарок тази седмица.

0: Бъдето и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Thunder Mega Rock.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Tangra Mega Rock.
3: Tangra Mega Rock Radio.
0: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. Тангра Метал Шок.

or Me. С този отказ от бъдещия нов Corrosion of Conformity започва новия Tangram Metal Shock и дръжте се, защото няма да е лесно. Ще бъде адски здраво. Адски здраво. Но преди другите подробности, ето още 4 минути от новия Corrosion. Gimme. Some more. Gimme. Some more. И трети път. Give me some more.

този Роб Зомби го подложихме на дисекция без опойка точно преди седмица. И днес ще постъпим по същия начин с неочаквания нов New Roses и с други нови издания като Ратраскулта Exodus, Industrial Фокусниците Dora Vashis, още едни американци с нов албум King 810. А сега на колене пред предстоящия нов Black Label Society на Zakk Wylde. Сега старете бързо за Lord Humongous.

Това са големите екзодъс от Ричмънд, Калифорния, които сега тази пролет празнуват 47 години от своето раждане. При това го правят този празник с чисто нов студиен албум, наречен Голият. На английски, разбира се, се произнася Галаят. И това беше парчето 3-1-1-1. Продължаваме с Хостис, Хумани, Генерис, Гари Холт. Може би го предпочитате в Slayer. Но ето го тук, с чисто новия студиен Exodus. Може би е добре да отбележим нещо друго. Нещо много важно. Нещо с голямо значение, че Галаят е албум номер 13 в тази 47 годишна история. Идва 5 години след предишния, Persona Non Grata. Продуценти са си самите Exodus. И албумът излиза от започнали като Black Metal лейбъл в Австрия, Napalm Records. Ще чуете след малко и едно страхотно гостоучастие. Сигурно си спомняте, че Exodus ще бъдат основен подгряващ в последното турне на Megadeth Canada.

завръща ретура певеца Роб Дюкс, който струва ми се... Не струва ми се, всъщност си тръгна през 2014, но се върна миналата, за да започне пак да пее в Exodus. Ето една песен, в която има друг глас, който е много вълнуващ за всички нас. Това е монументалният свет Пешо, както го наричат българските ферове. Ръководителя на студио Бездната, The Abyss, продуцирал най-яките албуми на Димо Боргиер, например, но самия той музикант от великите Хипокриси и Пейн направи един проект с певеца на Рамштайн. А сега Питър Текгрен е специален гост в това парче, в новия албум на Exodus, американците Exodus, наречен Галаят. Парчето носи заглавието The Changing Me, променящият се аз. Това е една от дългите песни в това произведение. Продължава 6 минути и 15. Нищо чудно при тази толкова дълга интродукция. Гари Хол, заедно със своя колега, другия китарист Ли Алтъс, на бас Джак Гибсън и на барабари единственият оригинален член на бандата Том Хантинг, ловеца. Записите, между другото, са правени от Марк Луис.

парче, вероятно чухте струнни инструменти. Кейти Джейкоби свири тук. Това е... Тя участва в бандата на Ед Палермо, биг бенда в Нью Йорк. Но нека завършим всъщност разходката и с новия албум на Exodus с монументалната, епична, близо 8-минутна композиция Summon of the God Unknown. Някой твърдеше, че освен Testament и Exodus имат място заедно с Death Angel в голямата четворка на американския траш, но всъщност така математиката ли излиза, защото не виждам кой би могъл да отпадне. По-скоро трябва да има The Big

Arch Spires убийствено яки канадски death metal пичове от Ванкувър. Новият им албум се казва Too Fast to Die. Ще бъде номер 5 в тяхната история и ще излезе на 10 април. Ето ви още една песен от него. След Carrion Ladder. Това са същите впечатляващи вокали. Се казва

Забелязвате тенденция в тези две песни на Arch Spire от предстоящия им нов албум, че след адски интензивното начало, среда, след това има една такава атмосферна опашка. Има, а след това няма. Сега скачаме в един друг много интересен свят, този на Dawn of Ashes. Те са от Калифорния и съществуват вече цели 10 години, въпреки че в един миг се разпаднаха, създадоха, разпаднаха. Така че повече от 10 години, имам предвид, че след новото им създаване, новото им събиране през 2016 минаха 10 години. Не сме пропуснали да говорим за Dawn of Ashes през всичките тези години, защото те имат изобилна дискография. А всъщност за последно им обърнахме внимание миналата 2025-та, когато излезе Infecting the Scars. Албумът се казва Анатомия на страданието.

Ще се опитам да не използвам съвсем същите думи, както миналата година, когато представяхме Infecting the Scars. Но всъщност не можем да пропуснем това, че тази формация от Лос-Анджелес, Калифорния, е прекарала доста години в това да усъвършенства уменията си да съчетава индастриал елементи с елементи от най-крайните метални стилове, включително Black Metal с EDM, Agrotech. А всъщност основната концепция на Dawn of Ashes винаги е била да има хорор съдържание. Ето, това е заглавната песен Anatomy of Suffering.

Разбира се, музиканти с такава творческа концепция винаги представят себе си основно с псевдонимите си. В случая става дума за Кристоф Батори. Бахемот, не е Бахимат, а Бахемот. Killers of Souls, Angel Nightmare и K-Rock. В интерес на истината, през годините Тесла умираха между различни стилове, но... Всъщност знам, че така като изредих имената на музикантите, без техните конкретни позиции може да ви звучи объркващо, но ще подчертая само, че певецът, който е основната фигура в тази формация, се казва Кристоф Батори.

Коста, една песен от този нов албум на Anatomy of Suffering, преди да се гмурнем в величието на неочаквания нов албум на Neurosis.

Цели 10 години нямаше албум на New Roses след Fires Within Fires и ето, че внезапно те се завърнаха, при това с чисто нов певец. Присъединил се към тях миналата година, става дума за Аран Търнър, който свири на китара и пее. След напускането на Скот Кери, това практически беше задължително, ако трябваше да има нов албум. В началото на 2025-та барабаристът Джейсън Рудър се оттегли от музиката. Стив Вон Тил пък се отдаде на солови проекти. Между другото, страхотен албум издаде миналата година. Точно. Alone in a World of Wounds. Плюс, че се отдаде на хуманитарни дейности, преподавайки хеви метал на деца с идеята да предотврати растящия брой самоубийства в сред тинейджерите в индианските резервати. Но всъщност се оказва, че нещата си се случват. И ето го този страшен албум. Тази композиция се казва Blind.

гласа Аран Търнър и отсъствието на Скот Кели, за да се хвърлим в изключителната композиция в часовете на очакване. In the waiting hours, и всъщност не е никак лошо да произнеса най-после и заглавието на албума, An Undying Love for a Burning World. Неумираща любов за един изгарящ свят.

съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

Започнахме с една от най-класическите песни в световната история на хардкор, пънк музиката и културата, We Gotta Know, естествено на Комакс, които вече всички знаете, че идват в България, но за първи път с Харли Фланаган начело. Първият концерт на Кромакс преди години, тук преди почти 10 години, беше с Джон Джозеф. Знаете драмата между тях двамата. Харли Фланаган в последствие успя да вземе правата над името Кромакс и сега той се подвизава с тази група. И така, за първи път в България на 29 юли 2026 година в Софийския Гранд Хаус ще видим от първа линия и на една ръка разстояние Харли Фланаган и неговата версия на Кромакс днес. Този концерт мисля, че е вече напълно разпродаден, както не веднъж ви предупредих, че ще стане. Продължихме с една нова версия на Hard Times, презаписана от Харли миналата година. А ето, че тази година, и то съвсем наскоро, на 3 юни, излезе и чисто нов сингъл от Харли Фланаган и Кромакс, озаглавен War for Chaos. Името, което е сложено и на новия документален филм, посветен на Харли Фланаган и Кромакс. Вероятно много от вас са го гледали вече, но както и да е, нека да чуем Кромакс 2026 Wired for Chaos, една песен, която със сигурност ще звучи в София на 29-ти.

Да се върнем 6 години назад към 2020, когато Chromax вече в този момент, предвождани от Харли Фланаган отново, издадоха първият си албум от повече от 20 години, In the Beginning, ето, From the Grave.

точно 20 години от след излизането на последният дългосвирещ албум на Кромакс тогава, 2000-та година, Revenge, през 2020-та се появи In The Beginning, отново начало с Карли Фанеган. Естествено съвсем друг състав, но това е друга тема. Ето след From The Grave, това е One Band The Sea.

van Bad Decision от албума In the Beginning на Кромакс, излязъл през 2020 година. Вероятно си спомняте, когато той излезе и тук го слушахме много често, но все пак да си припомним за основната причина, или по-точно основният надслов на това турне, което започва всеки момент в Европа и ще мине през България на 29 юли. И това е 40 годишнината от излизането на Edge of Quarrel. Някои го наричат библията на хардкор пънк музиката и културата. Аз съм един от тях. Но тъй като тези песни са до болка познати, днес реших да послушам още малко от по-новите и не чак толкова разпознаваеми песни на днешната версия на Cro-Max. Някои от тези песни ще звучат в сет-листа на Cro-Max, но със сигурност ще чуем и ще видим на живо всички от тези хипер-класики от Edge of Quarrel. Преди да се насочим към основните теми днес в Panic Attack и всички нови албуми, които съм ви подготвил, нека да послушаме още един-два фрагмента от този наистина чудесен албум на Cro-Max In The Beginning, който излезе точно преди 6 години.

Но хайде, нека да завършим с Кромах за днес. Всичко останало, както се казва, на живо на 29 юли 2026 в Софийският Грайнхаус. Ако не сте си купили билет за този концерт, съжалявам. Следващия път бъдете по-бързи. Това е Драги Ланда. Драги Ланда.

Ето ги Biohazard, които също идват в София, един, т.е. два дена преди Кромакс, 27 юли 2026 година. И новината от последните дни е, че концертът се мести от стадион Юняк на Vidas Arena, което според мен е доста по-добрият вариант и като звук, и като всичко останало. А пък, освен всички класики на Biohazard, вероятно ще слушаме и част от този нов все още албум, който излезе през не толкова отдавнашната минала 2025 година. Divided We Fall, ето след Forsaken, продължаваме с Eyes on 6E, нови песни на Biohazard, но в добрият стар техен дух, с възможно най-оригиналният състав.

Ivan Zajnfeld, Billy, Bobby Hembo и Дани Шуър. Най-класическия състав на Biohazard в новият последният албум Divide We Fall, от който чухме вече две песни, Eyes on Six и преди това Forsaken. Нека да послушаме и откриващата Fakta System, каква седмица само се очертава пред нас след броени дни. Ако съм си представил някога, че ще видим в София през два дена Biohazard заедно с Onyx, Sworn Enemy, Last Hope и DRS и след това Chromax заедно с Rejection, всъщност никога не съм си го представил.

Но днес да се върнем към далечната вече 1992 година, говоряки за класики, няма как да не поговорим или по-точно да послушаме малко още от още една от най-големите класики в жанра. Разбира се, става въпрос за Urban Discipline на Biohazard, с който те избухнаха и популяризираха името си по цял свят. Този албум е фундаментален за цяла една ера и за няколко поколения фенове и музиканти. Urban Discipline.

Не мисля, че е нужно да обяснявам колко важни са Biohazard, колко влиятелни са, колко фундаментални са. Най-малкото, защото съм сигурен, че почти всеки от вас знае тези песни, то точно тези, които слушаме в момента на изуст. Аз съм също един от тях. Отраснах с музиката на Biohazard и по-точно музиката от Urban Discipline. Много добре си спомням момента на моите юношески години, когато този албум попадна в ръцете ми, всъщност когато той излезе. И от тогава нещата се промениха. Това беше един... Той отвори всъщност портите на един съвсем друг свят, в който се гмурнах надълбоко и открих много други интересни неща. Но както и да е, това е странична тема, различна тема от това, когото говорим. Искам всъщност тук да вметна, че естествено днес в Panic Attack няма да слушаме само класики и стара музика. Както вероятно сте прочели в нашия уебсайт или в анонса във Facebook или там, където получавате новини от Радио Тангра Мега Рок, днес в Panic Attack ще слушаме и много нова музика, нови албуми. Най-вече бих искал да отбележа, че ще слушаме новият албум на Quicksand, отново от Нью-Йорк, изключително важно събитие за музикалния хардкор пънк свят. Ще слушаме и новият албум на Show Me The Body. Ще слушаме и нова музика от Basement, Bouncing Souls, Dynamite, Brightside и така нататък. Няма да издавам всичко. Но сега се върнем към това, което се случва в София в следващите дни, следващата седмица.

Vidas Arena, там където беше и концертът на Нокус. Някои от вас са били на него със сигурност. И така, в този смисъл броят на билетите се ограничава до капацитета на Vidas Arena. Така че побързите, ако не сте си взели билет, за да не стане като с концерта на Кромас, който вече е напълно разпродаден, и да искате да си купите билет, няма как. Нещо, което повтарям непрекъснато. Купете си билет за Biohazard, защото това е едно наистина знаменателно събитие. И говоряки за популярността на Biohazard с излизането на този албум Urban Discipline, всъщност, ето, няма как да не споменем и няма как да не чуем тази песен, която ги направи световно известни. Естествено, не без помощта на MTV и по-точно онова легендарно предаване Headbangers Ball, което излъчваше постоянно видеоклипът към тази песен.

Една година по-късно, 1993 година, излезе знаменитият саундтрак Judgment Night, който също промени звучението на съвременната музика.

най-легендарният саундтрак на всички времена, саундтрак на един не чак толкова вълнуващ филм, но пък чуваме най-пеше наистина епохален саундтрак. По-важното обаче, че в София ще се случи нещо почти уникално, защото Biohazard ще бъдат заедно с Onyx, т.е. Onyx ще свират преди Biohazard, а най-накрая ще има и съвместен джем, на който те, тези две групи, ще свират със сигурност тези две песни. Judgment Night и

Да не забравяме още кой ще свири на този концерт. Да, точно така, Sworn Enemy за първи път в България идват като част от турнето на Biohazard. Те са директен съпорт на Biohazard. Освен Sworn Enemy, естествено, на концерта в София ще свират и Last Hope от българска страна и DRS, а пък на концерта на Chromax два дена по-късно ще свират Rejection от софийска страна. Но нека да се върнем към Sworn Enemy и да се върнем повече от 20 години назад към може би най-класическия техен албум As Real As It Gets 2003. Това е Sworn Enemy.

толкова хубаво ми стана и толкова много спомени изплуваха в главата ми с този албум на Sworn Enemy от 2003 година, че няма как да не пусна още една. Това е заглавната As Real As It Gets.

Да, не забравяме за още нещо много важно. Не знам дали се интересуват от фестивалът Hills of Rock, но със сигурност на първия ден от този фестивал ще се случи нещо важно за нас. Именно участието, което беше позволено в последният момент на Malevolence. И нека да се подготвим за това участие. 24 юли, първият ден на Hills of Rock от 6 часа. Malevolence ще свират на главната сцена. Още малко от Malicious Intent от 2022 година, това On Broken Wing Glass.

Миналия път или в миналият епизод на Паник Атак слушахме отново Malevolence по същият повод, но не само, с части, песни от техният последен все още нов албум We're Only the Truly Spoken, който излезе преди около година, 2025-та, и в този смисъл говорихме и за поредното голямо признание за тях, наградата, която получиха от Kerrang за най-добро лайв изпълнение. Съвсем резонно. И съвсем резонно би следвало да се опитате да ги гледате на Hills of Rock. Както казах, ще свират на 24-ти, първият ден на този фестивал, рано от 6 часа, на място на Mice and Men. Затова в последния момент бяха букнати да заместят Mice and Men. А те първа ще се случват още много интересни неща около Malevolence. The British Steel. Но хайде да не се отплесваме в приказки, а да чуем още една песен, да се върнем още няколко години назад към 2020 година, в един не толкова добър момент за живата музика, но много силен албум, момент за студийната музика, когато Malevolence издаваха ето това EP The Other Side, чиято заглавна песен слушаме в момента, но ще я прекъсна, за да се насочим към може би най-популярната песен на Malevolence до ден днешен, втората песен от това EP, Keep Your Distance, с участието на Brian Garris от Knock Loose. Това са Malevolence.

като стана дума за новата британска стомана, като стана дума за Malevolence и техният лейбъл MLVTD, няма как да не стане дума и за Guilt Trip и техният нов албум Armor of Angels, въпреки че той вече е на друг лейбъл Roadrunner Records. Слушахме до тук в Panic Attack и ето още малко от него. След Burn, девета песен, която излезе и като видеоклип, ето откриващата песен от новият албум на Guilt Trip от Манчестър, Armor of Angels, това е One by One.

Оставаме още малко на острова, или по-точно Великобритания, за да послушаме новият албум на новата група Soul on Fire. Той се казва Bound to Breakdown.

Всъщност казах някаква тотална глупост, защото си мислих за нещо съвсем друго, но Soul on Fire идват от Тампа, Флорида, Съединените американски щати, т.е. вече сме отново в щатите и слушаме, както казах, новият албум Bound to Breakdown, който е и техен дебют. Още една от тези най-нови американски хардкор панк банди, които звучат като извадени от 1984-та, и то съвсем преднамерено.

този нов албум на Soul on Fire. Съдържа общо 11 песни в рамките на 16 минути и 14 секунди. Най-любимият ми формат. И за това ще си позволя да пусна още поне две песни, защото те са с средно времетраене около минута и 9 секунди.

ще сложим край на това винтидж звучене в Паник Атак днес, защото от тук нататък нещата отиват в съвсем друга посока, но нека да чуем още една песен Soul on Fire с специалното гост участие на Step to This. Това е Slade Avahan.

Make It Ugly със специалното гостучастие на Хагус. И преди това God Don't Like It, две песни от новият EP албум на Iron Reagan Demonetization. Вероятно някои от вас знаят, че Iron Reagan е разклонение на Municipal Waste. Известно време не се чуваше нищо около тях, но ето, че те се завърнаха с това ново EP. Последното издание, което сме слушали тук в Panic Attack, беше през 2019 година, когато излезе един сингъл Day Scream, просто една песен, а последният дългосвирещ албум излезе преди почти 10 години, хайде 9, Crossover Ministry 2017, също много добре си спомняте, вероятно, поне аз си спомням колко много го слушахме тук, но както и да е, Iron Reagan се активизираха отново, което може само да ни радва. Новото EP или мини-албум съдържа 6 песни, от които ще чуем още една. Всъщност това е откриващата и заглавна Demonetization, Iron Reagan 2026.

Това са Killing Me Softly и най-новото им EP. Чухме 8 Point and Futures, ето и втората песен от това EP, Forevermore. Killing Me Softly от Съединените американски.

преди да продължим нататък с програмата на Panic Attack, нека да чуем още една малко по-стара песен на Killing Me Softly. Не чак толкова стара, защото от албума Autumn Lost in Silence от 2023 година, който сме слушали тук, но все пак е по-ранна песен на Killing Me Softly. Това е Metals of Seasons End.

от Америка към България, въпреки че Like June Sky звучат като американска банда. Това е най-новото попълнение на софийската хардкор стрейт ейдж сцена и дебютният им сингъл Drenched in Sin, Slave to Misery. Всъщност току-що чухме песента Drenched in Sin на Like June Sky. Ето и Slave to Misery.

Това са Napalm Death заедно с Melvins и части от тяхното съвместно издание Savage Imperial Death March, за което стана дума по-рано тук, преди няколко седмици в Panic Attack, и ще става дума още. Изключително интересно издание наистина, в което двете групи свират и композират заедно тези песни. Чухме Nine Days of Rain на Napalm Death заедно с Melvins. Продължаваме с Rip the Gut отново. Napalm Death и Melvins.

без да знам, съм сигурен, че някои от тези песни вече са звучали по нашето радио Тангра Мега Рок. Най-вече пускани от нашият вожд Васил Върбанов. Със сигурност това издание не му е обягнало, защото той е много голям почитател на Napalm Death, какъвто съм и аз. По-важното обаче е, че Napalm Death без Melvins идват в България тази година, в края на тази 2026 година. За това вече споменахме и тепърва ще споменаваме още. Само да ви припомня, че датата е 28 ноември 2026 година, а мястото е Studio Orfei. Още по-интересното е, че освен Napalm Death, на този концерт ще свият още три много интересни групи, които идват като част от този тур пакет, озаглавен Campaign for Musical Destruction Tour 2026, едно турне, което Napalm Death организират от край време с различни участници. В случая това са Master, Брат, Earbringer. За всичко това ще говорим по-нататък. Napalm Death Headliner ще бъде наистина знаменателно, но нека да послушам още малко от този тъй интересен проект между Melvins и Napalm Death, излязъл под формата на албум от 8 песни, озаглавен Savage Imperial Death March. Това е Some Kind of Antichrist. Тук е моментът и да сложим финал на нещо издание на Panic Attack. Аз съм Александър Бладжиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок Паника. Так, това са Melvins с Napalm Death. Чао и до нови срещи!

четвъртък 2 следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зона 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Tangra Metal Shock с музика от няколко предупреждения. Или по-точно няколко изстрела във въздуха, които предупреждават за излизането след няколко часа на нови албуми, като песента Greyhound на монголците Дъху или ето Cool Guy от предстоящия Quicksand. Здравейте!

Далеч от Бог, така се казва този нов албум на Moonspell, с който ще живеем в следващите минути в Tangram Metal Shock. Set our freedom to fall. Това е Reconquista.

Това е 13-тият студиен албум на Moonspell. Жайме Гомес Ареяно е продуцент, а издател е австрийската фирма Napalm, които станаха много големи в последните 15 години. Може би си спомняте, преди 30 започнаха като малък лейбъл, посветен на Black Metal-а. Днес, разбира се, откриваме и повече мелодия като чели в този нов албум на Moonspell, който има и много интересна корица, но дизайна ще си го проверите сами. Преди да чуем заглавната песен, ето този готик шедьовър като ранния култ Cross Your Heart.

Пет години минаха след излизането на предишния албум. За този Far From God се заговори още през 2024-та, но ето го сега. Фернандо не участва в писането на музиката, но знаем, той е преводач и пише текстове, занимава се и след литература. Фернандо Рибейро през август ще празнува 52-я си рожден ден. Цялата музика се прави от клавириста Педро Пайксао и от още един човек, Рикардо Аморим. Знаете състава на Moonspell на изуст. Това е основният китарист Аморим, заедно с басиста Айрес Перейра и барабариста Хуго Рибейро. Така и не стара ясна точната причина за толкова очаквания мащабен концерт на групата с българската, не, с Софийската филхармония в Античния театър в София. Сега обаче ги слушаме с още една песен от новия им албум, с една единствена цигулка. На испанската цигуларка Алисия Нурхо, парчето The Great Wolf in the Sky.

преди да се потопим в толкова дълго очакария албум на нашите Small Men. Ето. Първата акустична песен в историята на Амон Амарт. С други думи, от крайния европейски югозапад в Португалия се качваме горе. В шведския свят на тази брадата формация, скандинавска митология, първият им акустичен запис се казва Юпхаф.

имидж до Смолмен и Амона Март пъхнахме и едни 7 минути Димо Боргир от техния чисто нов Grand Serpent Rising, а това беше Страст. Песен от албума на Смолмен, който чакахме толкова дълго, наречен Отвъд, и продължаваме пак от него, където сенките почиват.

Аз очаквах песента Камък, която се появи през 2019-та, да бъде част от този албум, но очевидно не е. Отвъд се казва той, а името на женския глас, който гостува в композицията Окрилелие, името е вписано като Анджи Киркова. Четвърти студия на албум на Small Man и струва ми се първи, в който всичко е на български. Преди Кожильо, ето и късата 2 минути и половина композиция Шир.

Small Man ги могат тези неща. Албумът е създаден високо в Родопите, в село Манастир, което се намира на 1500 метра надморска височина. Цветан Хаджийски, вокали, гайда и кавал, Иван Тодоров, китари, Стефан Пенев, бас, Андон Тръпков, барабари, Иван Шопков, това е ванката, електроника, и Петър Делчев, който вече е пълнокръвен член на Small Man, на всякакви струнни инструменти. Отвъд сега продължава своето участие в Тангра Метал Шок и с композицията Завет. Междувременно да ви напомня, че можете да гласувате за песента Отвъд върха от този албум в класацията Tangra Top 40 в сайта ни radiotangra.com.

схвърлено до хоризонта време, да ровим в него. И с усърдието на клошари да го събираме на мънички купчини, които вятърът безмилостен отвява.

загърната в парцали от мъгли? Къде отиде святата тълпа, която се представя за човечество? Следи наоколо от хиляди посоки и ни следа от пътя.

Оставени сме тук, обърнати по гръб, да драскаме въпроси по небето и да си отговаряме сами, докато някой ден безкрая се смили и ни подаде ръка да ни изправи.

тази група от Лондон се казва Green Lung, зеления дроп, и ще издаде новия си албум Necropolitan на 11 септември. Седмица преди това Чад Пайл, които са от Оклахома Сити, ще пуснат също своето ново произведение, което се казва Who Loves the Sun? Кой обича слънцето? Тази песен, въпреки че е написано по малко по-различен начин, е Penny Small. Веднага след това и чисто новото парче на The Eternal, бъдещ албум.

Те са от Австралия, от Мелбърн, и в средата на септември ще издадат новия си албум. Това е бандата The Eternal. А сега голямото завръщане на Devil Driver, Тес Фафара, очевидно в супер форма.

Да, знам, че е сложно това разместване на фигурите около Десфафара, но какво да се прави? Такъв е животът. През октомври 2021 групата се раздели с китариста Нил Тийман. 6 месеца по-късно, през лятото на следващата 22-а, басистът Диего Ибара си тръгна, на негово място се завърна стария Джо Милър, а също така се присъедини китаристът Алекс Ли, когато познавахме от Холи Грейл. Вече през декември същата 22-а беше обявено, че барабаристът Остин Деймонд си тръгва, а на негово място пристига Давиер Перес. Вече сме през есента на 2024-та. Майк Спрайцер обяви, че напуска Devil Driver след 20 години работа с тях. Година по-късно, миналата есен, бандата обяви, че е ангажирала Габен Манголд от Enterprise Earth като заместник на Спрайцер. Объркахте ли се? Мога да ви ги запиша по ред на включвания и изключвания. Тази песен се казва Dead in the Water.

самото начало малко напомняше рифъра, тази песен на този, на Psycho Social, на Slipknot, след това не. All bets are off. Край на залагарията. Така се казва последното парче, а албумът е със заглавие Strike and Kill.

ето, че сега прехвърляме вниманието ви към Count Your Blessings Repented. Това е чисто ново издание на албума на Bring Me The Horizon, Count Your Blessings, с тази разлика, че е записано изцяло на ново цялото съдържание в дома, домашното студио на Оли Сайкс в Бразилия.

Сега ще нахълтаме в последните 7 минути на Tangra Metal Shock с една изумителна композиция, епична, дълга 7 минути и половина от предстоящия да излезе есента нов албум на Cult of Luna. В сянката на твоята сянка. In the shadow of your shadow. Самия край на ноември се очаква албумът им. Тук звучи като част от произведения на Small Man, които бяха в самия център на днешното ни радиоприключение, но разбира се, не са те. Moonspell, Bring Me the Horizon и Devil Driver, заедно с песни на The Who, The Quicksand, Divo Borgir, Amon Amarth, Greenlung, Chap Pile и The Eternal. За всичко останало, гледайте към небето.

0: Всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории. Истини. Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика, когато има.
0: Вашето радио.
2: Тангра. Мега. Рок.
4: Строежа представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg. T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: Имайте срам! Имайте срам!
6: Джитбол – уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо от 12 на обяд. Джитбол.
7: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно – rebelstore.net.
4: В горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок.

Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Строежът представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
4: 0-3-8-227-224.
5: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: Горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок.

Let it go, let it go, let it go.

satisfied. Let it go. Up! Let it go. Oh.

Maybe I'm gonna be all right. I think I'm gonna be all right. Oh.

Oh, my God.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Is that a gramophone?

0: Новото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник

Започнахме с една от най-класическите песни в световната история на хардкор, пънк музиката и културата, We Gotta Know, естествено на Cool Max, които вече всички знаете, че идват в България, но за първи път с Харли Фланаган начело. Първият концерт на Cool Max преди години, тук преди почти 10 години, беше с Джон Джозеф. Знаете драмата между тях двамата. Харли Фланаган в последствие успя да вземе правата над името Cool Max и сега той се подвизава с тази група. И така, за първи път в България на 29 юли 2026 година в Софийския Гранд Хаус ще видим от първа линия и на една ръка разстояние Харли Фланаган и неговата версия на Cool Max днес. Този концерт мисля, че е вече напълно разпродаден, както неведнъж ви предупредих, че ще стане. Продължихме с една нова версия на Hard Times, презаписана от Харли миналата година. А ето, че тази година, и то съвсем наскоро, на 3 юни, излезе и чисто нов сингъл от Харли Фланаган и Cool Max, озаглавен на War for Chaos, името, което е сложено и на новия документален филм, посветен на Харли Фланаган и Cool Max. Вероятно много от вас са го гледали вече, но както и да е, нека да чуем Cool Max 2026 Wired for Chaos, една песен, която със сигурност ще звучи в София на 29-ти.

Да се върнем 6 години назад, към 2020, когато Cro-Max вече в този момент, предвождани от Харли Фланаган отново, издадоха първият си албум от повече от 20 години, In the Beginning, ето, From the Grave.

точно 20 години от след излизането на последният дългосвирещ албум на Кромакс тогава, 2000-та година, Revenge. През 2020 се появи In The Beginning, отново начало с Карли Фанеган. Естествено съвсем друг състав, но това е друга тема. Ето след From The Grave, това е One Band Decision.

Bad Decision от албума In The Beginning на Кромакс, излязъл през 2020 година. Вероятно си спомняте, когато той излезе и тук го слушахме много често, но все пак да си припомним за основната причина, или по-точно основният надслов на това турне, което започва всеки момент в Европа и ще мине през България на 29 юли, и това е 40 годишнината от излизането на Edge of Quarrel. Някои го наричат библията на хардкор пънк музиката и културата. Аз съм един от тях, но тъй като тези песни са до болка познати, днес реших да послушаме още малко от по-новите и не чак толкова разпознаваеми песни на днешната версия на Cro-Max. Някои от тези песни ще звучат в сет-листа на Cro-Max, но със сигурност ще чуем и ще видим наживо всички от тези хипер-класики от Edge of Quarrel. Преди да се насочим към основните теми днес в Panic Attack и всички нови албуми, които съм ви подготвил, нека да послушаме още един-два фрагмента от този наистина чудесен албум на Cro-Max In The Beginning, който излезе точно преди 6 години.

Хайде, нека да завършим с Кромах за днес. Всичко останало, както се казва, на живо на 29 юли 2026 в Софийският Грайнхаус. Ако не сте си купили билет за този концерт, съжалявам. Следващия път бъдете по-бързи. Това е Драги Ланда.

Ето ги Biohazard, които също идват в София един, т.е. два дена преди Кромакс, 27 юли 2026 година, и новината от последните дни е, че концертът се мести от стадион Юняк на Vidas Arena, което според мен е доста по-добрият вариант и като звук, и като всичко останало. А пък освен всички класики на Biohazard, вероятно ще слушам и част от този нов все още албум, който излезе през не толкова отдавнашната минала 2025 година. Divided We Fall, ето след Forsaken. Продължаваме с Eyes on Sixe, нови песни на Biohazard, но в добрият стар техен дух, с възможно най-оригиналният състав.

Ivan Zajnfeld, Billy, Bobby Hambo и Дани Шуър. Най-класическия състав на Biohazard в новият, последният албум Divided We Fall, от който чухме вече две песни, Eyes on Six и преди това Forsaken. Нека да послушаме и откриващата Fakta System, каква седмица само се очертава пред нас след броени дни. Ако съм си представил някога, че ще видим в София през два дена Biohazard заедно с Onyx, Sworn Enemy, Last Hope и DRS и след това Chromax заедно с Rejection, всъщност никога не съм си го представил.

Но днес да се върнем към далечната вече 1992 година, говоряки за класики, няма как да не поговорим или по-точно да послушаме малко още от още една от най-големите класики в жанра. Разбира се, става въпрос за Urban Discipline на Biohazard, с който те избухнаха и популяризираха името си по цял свят. Този албум е фундаментален за цяла една ера и за няколко поколения фенове и музиканти. Urban

Не мисля, че е нужно да обяснявам колко важни са Biohazard, колко влиятелни са, колко фундаментални са. Най-малкото, защото съм сигурен, че почти всеки от вас знае тези песни, то точно тези, които слушаме в момента наизуст. Аз съм също един от тях. Отраснах с музиката на Biohazard и по-точно музиката от Urban Discipline. Много добре си спомням момента на моите юношески години, когато този албум попадна в ръцете ми, всъщност когато той излезе. И от тогава нещата се промениха. Това беше един... Той отвори всъщност портите на един съвсем друг свят, в който се гмурнах надълбоко и открих много други интересни неща. Но както и да е, това е странична тема, различна тема от това, когото говорим. Искам всъщност тук да вметна, че естествено днес в Panic Attack няма да слушаме само класики и стара музика. Както вероятно сте прочели в нашия уебсайт или в анонса във Facebook или там, където получавате новини от Радио Тангра Мега Рок. Днес в Panic Attack ще слушаме и много нова музика, нови албуми. Най-вече бих искал да отбележа, че ще слушаме новият албум на Quicksand. Отново от Нью-Йорк, изключително важно събитие за музикалния хардкор пънк свят. Ще слушаме и новият албум на Show Me The Body. Ще слушаме и нова музика от Basement, Bouncing Souls, Dynamite, Brightside и така нататък. Няма да издавам всичко. Но сега да се върнем към това, което се случва в София в следващите дни, следващата седмица, в зависимост от това, кога слушате Panic Attack. Но ако слушате, например, днес на живо Panic Attack 22 юли 2026 година, това, за което говорим, ще е следващата седмица, именно концертът на Biohazard и Onyx заедно с Warren Animals, Hope и DRS в Vidas Arena. Отново да повторим новината от първи ден. Концертът се мести от стадиона Янак, няколко стотни метра по-нагоре в Борисовата градина, а именно в сравнително новият комплекс Vidas Arena, там където беше и концертът на Нокус. Някои от вас са били на него със сигурност. И така, в този смисъл броят на билетите се ограничава до капацитета на Vidas Arena. Така че побързите, ако не сте си взели билет, за да не стане като с концерта на Кромас, който вече е напълно разпродаден, и да искате да си купите билет, няма как. Нещо, което повтарям непрекъснато. Купете си билет за Biohazard, защото това е едно наистина знаменателно събитие. И говоряки за популярността на Biohazard с излизането на този албум Urban Discipline, всъщност, ето, няма как да не споменем и няма как да не чуем тази песен, която ги направи световно известни. Естествено, не без помощта на MTV и по-точно онова легендарно предаване Headbangers Ball, което излъчваше постоянно видеоклипът към тази песен.

Punishment. Вероятно всички от вас си спомнят, не само че си спомнят, знаят всеки кадър от този клип. Не само от този, от следващият Shades of Grey. Тези две песни наистина...

Една година по-късно, 1993 година, излезе знаменитият саундтрак Judgment Night, който също промени звучението на съвременната музика.

най-легендарният саундтрак на всички времена, саундтрак на един не чак толкова вълнуващ филм, но пък Judgment Night беше наистина епохален саундтрак. По-важното обаче, че в София ще се случи нещо почти уникално, защото Biohazard ще бъдат заедно с Onyx, т.е. Onyx ще свират преди Biohazard, а най-накрая ще има и съвместен джем, на който тези две групи ще свират със сигурност тези две песни.

Да не забравяме още кой ще свири на този концерт. Да, точно така, Sworn Enemy за първи път в България идват като част от турнето на Biohazard. Те са директен съпорт на Biohazard. Освен Sworn Enemy, естествено, на концерта в София ще свират и Last Hope от българска страна и DLS, а пък на концерта на Chromax два дена по-късно ще свират Rejection от софийска страна. Но нека да се върнем към Sworn Enemy и да се върнем повече от 20 години назад към може би най-класическия техен албум As Real As It Gets 2003. Това е Sworn Enemy.

толкова хубаво ми стана и толкова много спомени изплуваха в главата ми с този албум на Sworn Enemy от 2003 година, че няма как да не пусна още една. Това е заглавната As Real As It Gets.

Да, не забравяме за още нещо много важно. Не знам дали се интересувате от фестивалът Hills of Rock, но със сигурност на първия ден от този фестивал ще се случи нещо важно за нас. Именно участието, което беше потвърдено в последния момент на Malevolence. И нека да се подготвим за това участие. 24 юли, първият ден на Hills of Rock от 6 часа. Malevolence ще свират на главната сцена. Още малко от Malicious Intent от 2022 година, това On Broken Wing Blast.

Миналия път или в миналият епизод на Panic Attack слушахме отново Malevolence по същият повод, но не само, с части, песни от техният последен все още нов албум Where Only the Truth Is Spoken, който излезе преди около година, 2025-та, и в този смисъл говорихме и за поредното голямо признание за тях, наградата, която получиха от Kerrang за най-добро лайв изпълнение. Съвсем резонно. И съвсем резонно би следвало да се опитате да ги гледате на Hills of Rock. Както казах, ще свират на 24-ти, първият ден на този фестивал, рано от 6 часа, на място на Mice and Men. Затова в последния момент бяха букнати да заместят Mice and Men. А те първа ще се случват още много интересни неща около Malevolence. The British Steel. Но хайде да не се отплестваме в приказки, а да чуем още една песен, да се върнем още няколко години назад към 2020 година в един не толкова добър момент за живата музика, но много силен албум, момент за студийната музика, когато Malevolence издаваха ето това EP The Other Side, чиято заглавна песен слушаме в момента, но ще я прекъсна, за да се насочим към може би най-популярната песен на Malevolence до ден днешен, втората песен от това EP Keep Your Distance, с участието на Brian Garris от Knock Loose. Това са Malevolence.

Като стана дума за новата британска стомана, като стана дума за Malevolence и техният лейбъл MLVTD, няма как да не стане дума и за Guilt Trip и техният нов албум Armor of Angels, въпреки че той вече е на друг лейбъл Roadrunner Records. Слушахме ли от тук в Panic Attack и ето още малко от него. След Burn, девета песен, която излезе и като видеоклип, ето откриващата песен от новият албум на Guilt Trip от Манчестър, Armor of Angels, това е One by One.

Оставаме още малко на острова, или по-точно Великобритания, за да послушаме новият албум на новата група Soul on Fire. Той се казва Bound to Breakdown.

Всъщност казах някаква тотална глупост, защото си мислих за нещо съвсем друго, но Soul on Fire идват от Тампа, Флорида, Съединените американски щати, т.е. вече сме отново в щатите и слушаме, както казах, новият албум Bound to Breakdown, който е и техен дебют. Още една от тези най-нови американски хардкор панк банди, които звучат като извадени от 1984-та и то съвсем преднамерено.

Този нов албум на Soul on Fire съдържа общо 11 песни в рамките на 16 минути и 14 секунди. Най-любимият ми формат. И за това ще си позволя да пусна още поне две песни, защото те са с средно времетраене около минута и 9 секунди.

Ще сложим край на това винтидж звучене в Паник Атак днес, защото от тук нататък нещата отиват в съвсем друга посока. Но нека да чуем още една песен на Soul on Fire с специалното гост участие на Step to This. Това е Slade of a Hand.

Мейкер Ъгли със специалното гост участие на Хагус. И преди това God Don't Like It, две песни от новият EP албум на Iron Reagan, Demonetization. Вероятно някои от вас знаят, че Iron Reagan е разклонение на Municipal Waste. Известно време не се чуваше нищо около тях, но ето, че те се завърнаха с това ново EP. Последното издание, което сме слушали тук в Panic Attack, беше през 2019 година, когато излезе един сингъл Day Scream, просто една песен. А последният дългосвирещ албум излезе преди почти 10 години, хайде 9, Crossover Ministry 2017, също много добре си спомняте вероятно. Поне аз си спомням колко много го слушахме тук. Но както и да е, Iron Reagan се активизираха отново, което може само да ни радва. Новото EP или мини-албум съдържа 6 песни, от които ще чуем още една. Всъщност това е откриващата и заглавна Demonetization, Iron Reagan 2026.

Това са Killing Me Softly и най-новото им EP. Чухме 8 Point and Futures, ето и втората песен от това EP, Forevermore. Killing Me Softly от Съединените американски щати издаваха това EP на 27 април.

преди да продължим нататък с програмата на Паник Атак, нека да чуем още една малко по-стара песен на Килими Софли. Не чак толкова стара, защото от албума Autumn Lost in Silence от 2023 година, който сме слушали тук, но все пак е по-ранна песен на Килими Софли. Това е Metals of Seasons End.

от Америка към България, въпреки че Like June Sky звучат като американска банда. Това е най-новото попълнение на софийската хардкор стрейт ейдж сцена и дебютният им сингъл Drenched in Sin, Slave to Misery. Също току-що чухме песента Drenched in Sin на Like June Sky. Ето и Slave to Misery.

Това са Napalm Death заедно с Melvins и части от тяхното съвместно издание Savage Imperial Death March, за което стана дума по-рано тук, преди няколко седмици в Panic Attack, и ще става дума още. Изключително интересно издание наистина, в което двете групи свират и композират заедно тези песни. Чухме Nine Days of Rain на Napalm Death заедно с Melvins. Продължаваме с Rip the Gut отново. Napalm Death и Melvins.

Без да знам, съм сигурен, че някои от тези песни вече са звучали по нашето радио Тангра Мега Рок. Най-вече пускани от нашият вожд Васил Върбанов. Със сигурност това издание не му обягнало, защото той е много голям почитател на Napalm Death, какъвто съм и аз. По-важното обаче е, че Napalm Death без Melvins идват в България тази година, в края на тази 2026 година. За това вече споменахме и тепърва ще споменаваме още. Само да ви припомня, че датата е 28 ноември 2026 година, а мястото е Studio Orfei. Още по-интересното е, че освен Napalm Death, на този концерт ще свият още три много интересни групи, които идват като част от този тур пакет, озаглавен Campaign for Musical Destruction Tour 2026. Едно турне, което Napalm Death организират от край време с различни участници. В случая това са Master, Брат и Ербрингер. За всичко това ще говорим по-нататък. Napalm Death Headliner ще бъде наистина знаменателно, но нека да послушам още малко от този тъй интересен проект между Melvins и Napalm Death, излязъл под формата на албум от 8 песни, озаглавен Savage Imperial Death March. Това е Some Kind of Antichrist. Тук е моментът и да сложим финал на нещо издание на Panic Attack. Аз съм Александър Бладжиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паника Так. Това са Melvins с Napalm Death. Чао и до нови срещи!

0: Той е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика!
7: Хубава музика, искам музика.

френски електропънк с силен немски акцент от Компромат. Това е парче от дебютния албум на дуото и поклон към хипервлиятелната германска техносцена от началото на 90-те години на миналия век. Ето и другите удоволствия в Мегачаст тази седмица. Бляскава поп-сол носталгия от Чикаго в новия албум на Fruit Bats, мелодичен американски пънк от Titus Andronicus и ядосана меланхолия от Шотландия от Шевон Уилсън и британска електроника с катедрални мотиви от O'Fake звучи ето така. Здравейте от Лондон, това е Мегачаст с Андрей Водов.

почти като Bee Gees. Носталгия по 70-те и 80-те в новия албум на Fruit Bats, бандата на Eric D. Johnson, китарист, певец, композитор от Чикаго, човек с много таланти. Писал е музика за филми, бил е част от други известни групи, като The Shins, Vetiver, Caliphone. Създава Fruit Bats в края на 90-те, за да прави инди фолк рок. Групата обаче отдавна е разчупила това стилово понятие. Сега слушаме неща от седмия албум на Fruit Bats, Gold Past Life. В него има и диско сол, и сайкаделик носталгия, кънтри моменти и заразителен усмихнат поп.

готиния, грандиозен рок на Apex Manor, които дебютираха в Mike Jazz преди две седмици. Ето още едни американци, които пълнят пространството с епични китарни мелодии. Titus Andronicus.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Mega Час.

Titus Andronicus, една от най-амбициозните банди в съвременния американски рок. Взимат името си от най-кървавата пиеса на Уилям Шекспир, Тит Андроник, епична творба, чието действие се развива по времето на Древната Римска империя. Titus Andronicus подхождат интелектуално и към своята музика, свирят пънк, но с добавени бонус елементи от грънч, инди рок, американа, гаръч, келтска музика. През 2013 издадоха и грандиозна рок опера The Most Lamentable Tragedy. В следващия си албум A Productive Cough от 2018 изненадващо завиха изцяло в фолк посока. През 2019 Titus Andronicus се завърнаха с Обелиск. Ето този усилен до дупка албум с атакуващи китари, сякаш за да ни напомнят 11 години след създаването си, че те все пак са пънк банда.

една от най-яките брит поп банди на 90-те, Sleeper, с Paradise Waiting от новия им албум The Modern Age, който издадоха след като ги нямаше цели 22 години. Много се чудех дали да го пускам в Мега Час, докато не видях бандата на живо миналата седмица на един от летните рок фестивали тук на острова. Направих невероятен концерт, силни мелодии, яки китарни рифове, супер настроение. Всичко това поднесено с магнетичното присъствие на Луис Уенър, която не само пее, но и основният човек в бандата. Прибрах се, пуснах си пак новия на Sleeper, за да установя с учудване, че всъщност те са направили един доста добър албум, който изобщо не лежи на стари лаври. Това ново парче на Sleeper се казва The Sun Also Rises.

англичаните Galileo 7. От миналия мегачас с Microcosmic Blues. В следващото парче пак има блуз елементи, но то клони повече към мрачната, готическата страна на американския фолк и от новия албум на Jessica Hoop, Stone Child.

Джеска Хуп някога беше известна с това, че е била бавачка на децата на Том Уейтс. Именно той открива, че тя всъщност пише чудесна музика и дава нейни записи на радио диджей. Непременно трябва да чуете дебюта на Джеска Хуп Кисмет от 2007. От тогава обаче изтече доста вода и Джеска Хуп отдавна излезе от сянката на Том Уейтс и се доказа като един от най-добрите майстори на артистичен американски инди-фолк. Новият албум Stone Child е продуциран от човека, оформил и саунда на P.J. Harvey, китариста Джон Париш. Това е Мега Час. Продължаваме с бандата на Джак Уайт, Rack and Tears.

0: Пънкато е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

изненадващо интересни неща може да намери човек, ако се разрови в новата британска електроника. Това са мистериозните All-Fake, които звучат компютърно-катедрално в дебютния си албум Sky High. Вече го има на много места в нета, но единствената информация за All-Fake е, че те са музикален проект, правен в Лондон. Ето още едно парче от Sky High, всъщност едноименното, което звучи като музика за бавен танц на монаси, огряни от лунна светлина в сивите сенки на разрушено абатство.

0: Zusammen.
1: Поклон към световната столица на техномузиката Берлин от френското до компромат. Напомняне за годините веднага след падането на Берлинската стена, когато в обединения вече град се организираха зверски неразрешени underground rave партита. Херцтод или Сърдечна смърт от дебюта на компромат Traum und Existenz. Компромат може и да са нова банда, но са направени от две добре известни имена от френската електронна сцена. Паскал Арбес, програмист, продуцент, мултиинструменталист, известен още с псевдонимите си Дима, Хаслер Порнстар и сега като Виталик. Другият човек в дуото е певицата на френската електроклаш банда Секси Суши, Ребека Уориер. В Traum und Existenz двамата понякога пеят и народния си език, като ето в това парче Дюмонам Атонам от моята душа на твоята душа. Готна ли?

mega czas.

Na casa vem isto, passa na verica francusin Serge Gainsbourg, no исполнен от шотландката Шевон Уилсън. Тя е учила класическа музика както в Единбург, така и няколко години в Париж, което обяснява силното френско влияние в песните, които пише. Шевон Уилсън има само два албума, There Are No Saints от 2017 и този новия, който се казва The Departure. Пише нежни, но и доста мрачни парчета, които ви пренасят в омагьосан свят, пълен с красота и сенки. Това се казва Northern Clouds, Северните облаци.

скоро пукано, отчупливо и нежно. Усещането, което създават песните на шотландката Шевон Уилсън. И сега не мога да ви оставя само с една сърцераздирателна мелодия. За музикална медитация са нужни поне две. Тази песен от Испания, нищо, че е на английски. TRX с Where the Wild Things Are.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Titus Andronicus's Tumult Around the World, новия албум на американците Obelisk е продуциран от постпънк легендата Bob Mould, бивш фронтмен на култовите Husker Du. Казва, че той е убедил основния човек в Titus Andronicus, Patrick Stickle, китара и вокали, че бандата трябва да се върне към по-суровия пънк на първите си години. Сега в мега час искам да ви пусна парче от друга щатска група, Fruit Bats. Звучи подскачащо оптимистично, но всъщност е така по старо гадже, което продължава да липсва. Манди от градчето Мохок.

на овие саунд на шотландката Шавон Уилсон. По-тежкото почти инди-рок звучане на някои от парчетата в новия албум The Departure се дължат до голяма степен и на баритоновата греч-китара, на която е започнала да свири в доста от песните. Няма никакви китари в композициите на Компромат, нищо, че дулото настоява, че прави пънк. Може и да прави, това в известен смисъл наистина е киберпънк, въпреки че понякога е изпълнен и на по-забавени обороти.

Players от дебюта No Fake, Sky High. Бяха част от днешния електронен пънк, поп, рок и акустичен микс в Мегачас, заедно с Компромат, Шавон Уилсън, Fruit Bats, Titus Andronicus, Jessica Hoop и Sleeper. Ще завърша с най-готиното според мен парче от новия на брит-поп героите Sleeper, The Modern Age, казва се Big Black Sun. Дочуване от Лондон. С аз беше Андрей Владов.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tango Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Мега Рок.
6: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
7: Зора 967 отново влиза в главата ти.
6: Внимавай, това е Васил Варбаров.

Angra Metal Shock с музика от няколко предупреждения. Или по-точно няколко изстрела във въздуха, които предупреждават за излизането след няколко часа на нови албуми, като песента Greyhound на монголците Дъху или ето Cool Guy от предстоящия Quicksand. Здравейте!

Далеч от Бог, така се казва този нов албум на Moonspell, с който ще живеем в следващите минути в Tangram Metal Shock. След Our Freedom to Fall, това е

Това е 13-тият студия албум на Moonspell. Жайме Гомес Ареяно е продуцент, а издател е австрийската фирма Napalm, които станаха много големи в последните 15 години. Може би си спомняте, преди 30 започнаха като малък лейбъл, посветен на Black Metal-а. Днес, разбира се, откриваме и повече мелодия като чели в този нов албум на Moonspell, който има и много интересна корица, но дизайна ще си го проверите сами. Преди да чуем за главната песен, ето този готик шедьовър като ранния култ Cross Your Heart.

пет години минаха след излизането на предишния албум, за този Far From God се заговори още през 2024-та, но ето го сега. Фернандо не участва в писането на музиката, но знаем, той е преводач и пише текстове, занимава се и след литература. Фернандо Рибейро през август ще празнува 52-я си рожден ден. Цялата музика се прави от клавириста Педро Пайксао и от още един човек, Рикардо Аморим. Знаете състава на Moonspell на изуст. Това е основният китарист Аморим, заедно с басиста Айрес Перейра и барабаниста Хуго Рибейро. Така и не стана ясна точната причина за толкова очаквания мащабен концерт на групата с българската, не, с Софийската филхармония в Античния театър в София. Сега обаче ги слушаме с още една песен от новия им албум, с една единствена цигулка на испанската цигуларка Алисия Нурхо, парчето The Great Wolf in the Sky.

преди да се потопим в толкова дълго очакария албум на нашите Small Men. Ето. Първата акустична песен в историята на Амон Амарт. С други думи, от крайния европейски югозапад в Португалия се качваме горе. В шведския свят на тази братата формация, скандинавска митология, първият им акустичен запис се казва Любхав.

имидж до Смолмен и Амона Март пъхнахме и едни 7 минути Димо Боргир от техния чисто нов Grand Serpent Rising, а това беше Страст. Песен от албума на Смолмен, който чакахме толкова дълго, наречен Отвъд, и продължаваме пак от него, където сенките почиват.

Аз очаквах песента Камък, която се появи през 2019-та, да бъде част от този албум, но очевидно не е. Отвъд се казва той, а името на женския глас, който гостува в композицията Окрилелие, името е вписано като Анджи Киркова. Четвърти студиен албум на Small Man и струва ми се първи, в който всичко е на български. Преди Кожилио, ето и късата 2 минути и половина композиция Шир.